0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Britannian, Ranskan ja Saksan suurten maiden ryhmä olisi oikea taho edustamaan Eurooppaa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämisestä. Stubb ei usko, että Euroopan unioni tulee nimittämään tehtävään yhtä yksittäistä henkilöä. Stubb kommentoi asiaa STT:lle paluulennolla Tallinnasta, missä hän tapasi tiistaina Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski oli kertonut Stubbille sotatilanteesta, joka näyttää jatkuvasti paremmalta Ukrainan kannalta. Ukraina aikoo myös jatkaa kaukoiskujaan Venäjälle, minkä Suomi ymmärtää Stubbin mukaan hyvin. Pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten uhrien määrä nousi viime vuonna ennätyksellisen korkeaksi, kertoo Tilastokeskus. Viranomaisten tietoon tulleissa rikoksissa oli kaikkiaan 15 500 uhria, mikä oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 2024. Uhrien määrä oli viime vuonna selvästi suurin rikos- ja pakkokeinotilaston kattamalla aikajaksolla, joka alkaa vuodesta 2009. Sekä aikuisten että alaikäisten uhrien määrä kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Ulkomaalaistaustaisten uhrien määrä kasvoi viime vuonna yli neljänneksen verrattuna vuoteen 2024. Viime vuonna noin joka viides perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhri oli Tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lapsilisien ostovoima on heikentynyt voimakkaasti ennen kaikkea siksi, että niitä ei ole sidottu indeksiin, Kela kertoo. Kelan mukaan lapsilisien reaaliarvo on laskenut erityisesti inflaation seurauksena. Ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut liki kolmanneksen ja toisesta lapsesta lähes 40% verrattuna 2000-luvun alun tasoon. Kelan tutkijoiden analyysin mukaan lapsilisien heikentynyt ostovoima näkyy lapsiperheiden toimeentulossa ja lapsiköyhyyden kehityksessä. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina tekee puolustussotansa keskellä kaikkensa, ettei droneja harhautuisi Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Orpo keskusteli aiheesta tiistaina Zelenskin kanssa. Orpo summasi keskustelun antia suomalaistoimittajille Tallinnassa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksen ja Zelenskin tapaamisen jälkeen. Orpo sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että Zelenski ymmärtää, kuinka vakava tilanne on suomalaisille. Suomeen on harhautunut kevään aikana ukrainalaisia drooneja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent-hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoo. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että 2 vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Airo Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Suomen NATO-jäsenyyden taloudellisia vaikutuksia ei ole esitetty riittävän läpinäkyvästi. Näin arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti ja kustannusten kehitystä on lisäksi vaikea seurata julkisesti saatavilla olevien tietojen pohjalta. Virasto toteaa myös, että hallitus on informoinut eduskuntaa riittävästi NATOon liittyvistä asioista. Aina tämä ei ole tapahtunut kuitenkaan oikea-aikaisesti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
4: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Kirjurin luodon kesäteatterissa kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Exän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Existä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
6: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin koo niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Fonu.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto. Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkohuomenta. Tässä kello 7 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iraniin. Iskuista kertoi Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus siihen, että Iran pudotti yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. CENTCOM kertoi aloittaneensa iskut Suomen aikaa puoliltaöin. Aamuyöllä CENTCOM kertoi päättäneensä iskut, joita ilmavoimat teki Iranin sotilaskohteisiin lähellä Hormusin salmea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Iran oli pudottanut Apache-taisteluhelikopterin Hormusin salmella. Presidentti sanoi, että Yhdysvaltojen on vastattava tekoon. Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset ovat äityneet levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat ovat polttaneet ajoneuvoja ja tukkineet teitä. Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Pilvistä on ja ajoittaista sadetta, lämpötila 14 asteen korvilla ja heikkoa etelätuulta. Aamu mennään pilvisessä ja sateisessa säässä, mutta iltapäivä ja ilta näyttää ennusteen mukaan selkeiltä. Auringosta päästään tänäänkin siis nauttimaan. Päivän ylin lämpötila noin 19 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Poporin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa heippa, huomenta. Vähän tämmöistä sateista huomenta tänään, mutta kyllä se onneksi, kun tuota sääkarttaa katso, niin iltapäivä näyttää ihan pelkältä auringolta. Kello on 7:07, keskiviikko aamua. Tässä starttaillaan 10. päivä kesäkuuta on päivämäärä. Ja Seppo viettää nimipäivänsä tänään oikein lämpimät onnittelut täältä studiosta käsin. Tässä 7 tunnilla tuossa 7:30 maissa puhutaan ystävyydestä. Mitä toimiva ystävyys sun mielestä vaatii ja mitkä on niitä niin sanottuja red flaggeja, tämmöisiä punaisia lippuja, mistä pitäisi vähän hälytyskelloja alkaa soida? Puhutaan siitä tosiaan tuossa 7:30 korvilla ja 8:30 käydään ravintola Marttiinassa, nimittäin Marttiina täyttää 40 vuotta. Nyt me jatketaan keskiviikkoaamua melko räjähtävällä musiikilla, eli Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin soi seuraavaksi. Siihen perään Alvaro Solerilta Elmismo Solla.

Alvaro Soler, El Mismo Sol, kello on 14,5 minuuttia yli 7. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Satakuntaan on tullut aika erikoinen titteli, jos nyt voi tittelistä puhua. Nimittäin Satakunnasta, Satakunnassa on Suomen ahkerimmat puhelimessa puhujat. Kyllä, kyllä. DNA-selvitys kertoo nimittäin, missä kunnissa soitetaan eniten mobiilipuheluita. Ja tästä kertoo Satakunnan Kansa. Ja tosiaan DNA on vertailu perinteisten mobiilipuheluiden määriä eri puolella Suomea. Viime vuoden maaliskuun alusta tämän vuoden helmikuun loppuun, eli vuoden ajan. Ja tässä selvityksessä tarkasteltiin nimenomaan toki DNA:n asiakkaiden lähtökohtaisesti puheluita. Mitään sovelluspuheluita tähän ei ole otettu mukaan, eli ei WhatsApp, FaceTime-soittoja ei ole otettu tähän vertailuun mukaan. Tässä tiedotteessa kerrotaan niin. Ja suurin keskimääräinen minuuttimäärä asukasta kohti vuodessa oli 1419 minuuttia, eli lähes vuorokauden verran. Mistä mahtaa löytyä mistä satakuntalaisesta kunnasta löytyy ahkerimmat soittajat? Mä kerron sen sulle nyt Jämijärveltä. Kyllä, eli Jämijärvellä puhutaan eniten. Toinen Pohjois-Satakunnan kunta, Siikainen, sijoittu vertailussa kolmanneksi. Keskimäärin semmoinen 1288 minuuttia. Et ainoastaan tähän kärkikolmikkoon nyt sitten väliin, satakuntalaisten väliin kiilas Kainuun Hyrysalmi. Mutta kyllä, Satakunnassa muutenkin tunnutaan soittavan aika paljon, nimittäin 5 kärkikunnasta on 10 kuntaa Satakunnasta.

0: Bestarinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Kello on 7.19. Tuossa ennen Bestarista kerroin, että satakuntalaiset on kovia puhumaan puhelimessa. Nimittäin DNA-operaattorin tehneen vuoden verran kestäneen tämmöisen tarkastelun perusteella Jämi Järvi pitää koko Suomen ykkössijaa tässä puheluiden, eniten soitettujen mobiilipuheluiden määrässä, tai oikeastaan siinä puheluiden kestossa sitten loppuviimeksi. Siikainen kolmannella paikalla, ja tosiaan 50 sijasta 10 osuu Satakuntaan. Voi ihan niin kuin puhtaasti sanoa, että satakuntalaiset on kovia puhumaan nimenomaan puhelimessa. Tässä tutkimuksessa ei WhatsAppia tai FaceTime-puheluita mukaan ole otettu. Pori löytyy sieltä 40. Kohta jatketaan Cherin musiikilla tulossa If I Could Turn Back Time.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Cher, If I Could Turn Back Time. Kello lähestyy 7:30 ja lupasin tuossa 7 jälkeen, että tässä 7:30 korvilla puhutaan ystävyydestä. Mitä se toimiva ystävyys vaatii? Mitä se sun mielestä vaatii? Entä mitkä on niitä niin sanottuja red flaggeja, punaisia lippuja? Milloin pitäisi hälytyskellojen jollakin tavalla alkaa soimaan? Tästä on tehty tai eräs yhdysvaltalainen psykologi nimeltä Mark Travers on nostanut erään ilmiön esiin Psychology Today-lehdessä. Ja nyt käydään tätä asiaa läpi. Mä luin tätä artikkelia tästä Menaiset-sivulta is.fi, niin kyllä tää niinku on todellakin järkeen käypää, mitä tässä nyt sitten sanotaan. Nimittäin se ystävyyssuhde voi olla tietyllä tapaa joskus silleen salakavalasti myrkyllinen, vaikka se tolleen päällisin puolin vaikuttaisi toimivalta. Mitä on ne hälytysmerkit ja mikä on nimenomaan se ihan äärettömästi ylivoimaisesti tärkein asia ystävyydessä, jotta se oikeasti molemmin puolin toimii? Nämä katsotaan portion poissin jälkeen. Tämä on Samaa taivasta katsotaan.

Portion pois ja samaa taivasta. Katsotaan ystävyydestä, toimivasta ja toimimattomasta ystävyydestä jatketaan. Ja tosiaan se ystävyyssuhde voi olla salakavallasti myrkyllinen, vaikka se tolleen päällisin puolin hyvältä vaikuttaa se toimivalta. No se tärkein asia. Se on vastavuoroisuus ja nimenomaan vastavuoroisuus on sen terveen ystävyyden kulmakivi, se on se pohja. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että molemmat ehdottelee yhteistä tekemistä ja kokee tulevansa nimenomaan kohdatuksia kuuluiksi. Sitä se tarkoittaa. Mutta joskus siitä ystävyydestä, vaikkakin pitkäaikaisestakin, voi kehkeytyä sillä tavalla vähän salakavallasti myrkyllinen. Sitä ei välttämättä aina edes huomaa. Ystävä saattaa esimerkiksi kysellä kuulumisia ja ehdottaa yhteistä tekemistä, mutta, nyt tulee se kuuluisa mutta, lopulta ystävä kuitenkin sitten kääntää sen keskustelun jollakin tavalla aina itseensä. Tai pyrkii jotenkin nokittamaan sun kertomas omalla kokemuksellaan, että on vähän aina paremmin tai vähän aina huonommin. Sä varmaan tiedät kyllä nyt, että mitä mä tarkoitan, mä uskoisin näin. Ja tämä on todella nostettu esiin Yhdysvalloissa Psychology Today-lehdessä psykologi Mark Traversin ansiosta. Ja hänen mukaansa tämänkaltainen tilanne voi aiheuttaa hämmennystä, sillä tosiaan kun se voi päällisin puoli vaikuttaa vastavuoroiselta. Ja sen takia sitä ongelma ydintä saattaa olla tosi tosi vaikea paikantaa. Ja kokemus voi olla se, että yhteisestä ajasta jää kummallinen olo. Mutta ei välttämättä oikein niinku hahmota, että minkä takia. Ja tämä tunne voi olla hälytysmerkki siitä, että sitä aitoa oikeaa vastavuoroisuutta ei sittenkään ole muodostunut. Tänään käydään vielä läpi tämän tunnin aikana, mitkä on ne myrkyn merkit, mitkä on ne hälytysmerkit, red flagit, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
14: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
15: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Tällä tunnilla ollaan puhuttu ystävyydestä, aidosta ja sitten vähän vähemmän aidosta ystävyydestä ja mitkä nyt sitten on sen myrkyllisen ystävyyden merkkejä. Mutta nimenomaan se aito vastavuoroisuus on yhdysvaltalaistutkimuksenkin mukaan ystävyyssuhteen kannalta merkityksellisempää kuin esimerkiksi se ystävien määrä tai yhteydenpidon tiiviys. Ja varsinkin tämmöiseen pitkäkestoiseen ja syvään ystävyyteen liittyy vastavuoroisuuden velvoite. Näin on todennut myöskin nuorten ystävyyssuhteisiin perehtynyt tutkijatohtori Riikka Korkiamäki Ylelle. Ja ystävä siis tunnistaa toisen tarpeet. Hänellä on myöskin halu ja kyky vastata niihin ja vastaanottaa niitä. Ja tämmöisen terveen ystävyyssuhteen dynamiikka, se on tasa-arvoinen ja vastavuoroinen. Se on se kaikista tärkein juttu. Ja tämmöisessä tilanteessa kumpikin voi siis luottaa siihen, että jos sulla on asiaa, sulla on huolia, niin se ystävä on valmis kuuntelemaan ja ottamaan myöskin omasta käytöksestään vastuun. Sekin on aika tärkeä homma. Mutta, nyt tulee se mutta. Mitä ei välttämättä aina edes heti huomaa, että jotain outoa tässä jutussa nyt on. Et jos siinä ystävyyssuhteessa kuitenkin huomaat, että sä päädyt aina siihen kuuntelijan rooliin tavalla tai toisella, niin se ei ole aidosti vastavuorosta. Ja vaikka se niin kuin hetkittäin siltä vaikuttaisikin. Ja tämmöisestä myrkyllisestä ystävyyssuhteesta voi kieliä myös semmoinen asia kuin huumorin varjolla piikittely, toisen piikittely. Ja samaan aikaan voi olla, että tämä piikittelyä harrastava niin sanottu ystävä itse ei tunnu sietävän lainkaan kritiikkiä. Ootko tällaisesta tai tämmöisen koskaan törmännyt? Ja tämmöisessä myrkyllisessä ihmissuhteessa esiintyy tietyllä tapaa myös sitä vallankäyttöä. Tuohan sitä nimenomaan on. Totta kai on aika lailla henkilökohtaista, että millaista käytöstä kukakin pitää ystävältä sopivana, ja aina ne tarpeetkaan ei kohtaa, mutta nyt tulee se viimeinen mutta mun tähän juttuun, eli jos ystävän yhteydenotot jollakin tavalla alkaa ahdistaa tai toista ei tee mieli nähdä, niin voihan silloin olla todellakin kyse siitä, että ei ole kaikki kunnossa. Se on selvä juttu se. Mutta jos sulla on niitä ihania ystäviä tai edes se yksi ihana ystävä, muista pitää hänestä kovasti kiinni ja kiität siitä ystävyydestä joskus. Minäkin aion tehdä niin. Nyt Teddy Swimsilta Lose Control.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Ai että hienoa tunnelmointia. Tämä on Teddy Swims ja Lose Control. Kello on 8:06. Ja kyllä se nyt on semmoinen juttu, että uutisia kohtihan tässä kovaa vauhtia mennään. Tulossa totta kai myös säätietoja. Melko kostelta näyttää kyllä toi keli täällä Porissa tällä hetkellä. Pave Maijasen Elämän nälkä kuitenkin pistetään soimaan vielä ennen uutisia. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
8: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen 2-päiväiselle valtiovierailulle puolisonsa kanssa, tiedottaa presidentin kanslia. Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Presidentti Alexander Stubb puolisoineen vastaanottaa vieraansa presidentinlinnan edustalla 10:00. Yleisö voi seurata seremoniaa kauppatorilta. Valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987. Yhdysvalloissa Graham Plattner on voittanut demokraattipuolueen esivaalit Mainen osavaltiossa ja lähtee tavoittelemaan paikkaa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Sotaveteraani ja osterikasvattaja Plattner on politiikan ensikertalainen. Hänen kampanjaansa ovat varjostaneet erinäiset yksityiselämän skandaalit. Mainehaitoista huolimatta Plattner hallitsi esivaaleja. Mainessa demokraatit toivovat voivansa kukistaa republikaanisenaattori Susan Collinsin. Maine on perinteisesti demokraattiosavaltio, mutta Collins on ollut puoluettaan suositumpi. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden Jeesustornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. Paavin viikon mittainen vierailu alkoi lauantaina. Hänen toissapäivänä pitämänsä messu Espanjan pääkaupungissa Madridissa keräsi noin 1,4 miljoonaa ihmistä kaupungin keskustaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Melkoisen kosteelta näyttää Porin keli tällä hetkellä, kun ikkunasta ulos katsoo, eli pilvistä on ja ajoittaista sadetta. Lämpötila 13,5 astetta tällä hetkellä ja heikkoa etelätuulta. Kyllä tämä aamu mennään pilvisessä ja sateisessa säässä, mutta aamupäivällä jo alkaa onneksi selkenemään ja iltapäivä sekä ilta näyttää ennusteen mukaan selkeiltä. Auringosta siis päästään tänäänkin nauttimaan. Päivän ylin lämpötila noin 19 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällä sitä ollaan. Oikein hyvää huomenta melkoisen tuommoisesta märästä kelistä huolimatta. Tällä hetkellä ei kyllä hivele silmää tuo, kun kurkkailee sälekaihtimien lomasta tonne puistoon päin. Mutta ei se mitään, kyllä me tänään sitä aurinkoakin vielä saadaan viimeistään iltapäivällä. Huomenta siitä huolimatta ja hyvää sellaista keskiviikkoa. 7:07 on kello, tänään on 10. päivä kesäkuuta. Me käydään 8:30 Marttiinassa. Ravintola Marttiina nimittäin täyttää 40 vuotta ja Saineen Taru kävi siellä tekemässä tämmöistä juhlahaastattelua, joten tätä tulossa tuossa 8:30 kannattaa pysyä kuulolla. Nyt Ressu Redfordilta laitetaan soimaan Saumaa, siihen perään Desireless Voyage, Voyage.
2: Kerran

Desirelessin Voyage Voyage soi Radio Porin aamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Taru täällä ja kello on varttia yli 8. Porissa ravintola Marttina täyttää pyöreät 40 vuotta, se on juhlan hetki. Marttina avattiin vuonna 1986 Itäpuiston varrelle, niin sanottuun kansankulmaan entisen Nallepupin tiloihin. Ja samaan aikaan seinän taakse avattiin itse asiassa myös Kings Road Pupi. Parhaimmillaan Marttiinoita oli Suomessa peräti 21 kappaletta ja nyt hei, Porin Marttiina on ainoa edelleen toiminnassa oleva Marttiina-ketjun ravintola. Aattele, aikamoinen, kertoo suosiosta. Tästä aiheesta jatketaan ravintolapäällikkö Jaana Mäkisen ja liiketoimintapäällikkö Marjo Mäkelän kanssa tuossa 9:30. Kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt soi Kaigon ja One Republicin Chasing Paradise.

0: Kaiko ja One Republic Chasing Paradise. Kello on 8.19. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Virtasen Taru täällä sun seurana 11 saakka, niin kuin jokaisena arkiaamuna tällä viikolla. Kolmas nainen jatkaa ihan kohta. Tulossa on tästä asti aikaa.
1: Radiopori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
10: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kolmas nainen tästä asti aikaa. Porissa ravintola Marttiina täyttää komeat pyöreät 40 vuotta. Huomenna torstaina. Alkuunhan toi ravintola tunnettiin erityisesti siitä italialaisesta hengestä. Oli punaruutusta, pöytäliinaa ja pizza teki tuloaan vahvasti tuolloin 80-luvulla, kun se 86 tuonne Itäpuiston varrelle avattiin. Ja myöskin itse asiassa ensimmäisiä lasten leikkipaikkoja löytyi justiinsa Marttiinasta. Mutta mitä Marttiinalle kuuluu tänään ja mitä klassikkoannoksia edelleen sieltä listalta löytyy? Jatketaan Taylor Swiftin jälkeen ravintolapäällikkö Jaana Mäkisen ja liiketoimintapäällikkö Marjo Mäkelän kanssa. Nyt Opolite.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Ravintola Marttiina Porissa täyttää 40 vuotta. Ravintolapäällikkö Jaana Mäkinen, liiketoimintapäällikkö Marjo Mäkelä. Ensiksikin lämpimät onnittelut, mitä 40-vuotiaalle Marttiinalle kuuluu?
2: Erittäin hyvää. Hyvin meillä menee. Ja sehän kertoo, että on täytetty 40 vuotta, niin ehkä tästä on vielä hyvä jatkaakin. Seuraavat 40 vuotta.
3: Paljon on tultu tosissaan. Meillä on tuossa toisella puolella näyttely, missä on niin kuin me annoksia. Siellä on oikein vanha punavalkoruutuisin liinoilla, kuule annokset esillä. Voi niistä kuvista kyllä hyvin huomata, että aika pitkällä ollaan tultu. Ja ihana matka on ollut kulkea. Ja meilläkin henkilökunta, joka on tosi pitkään ollut, niin ollaan yhdessä kuljettu aika pitkä matka tässä. Niin tosi kiva.
1: Pizza on tullut Poriin. Se on aikanaan ollut iso juttu myös Marttiinalle.
2: Kyllä. Meillähän on myyty tosi paljon pizzaa. Toki meillä nyt on laaja lista, eli sieltä löytyy paljon muutakin kuin pizzaa, pastaa ja varsinkin meidän lasagne löytyy sieltä. On klassikkotuotteena kanakori, klassikkotuote, mitä lapset varsinkin syövät paljon, ja sitten on se meidän Marttiina-possu valurautapannulla, niin sitä tullaan syömään vielä monen kymmenen vuoden jälkeen. Kysytään, että saako sitä vielä, ja sanotaan, että kyllä saa.
1: Ja ilmeisesti matkojenkin takaa.
3: Kyllä. Marttiina Possu on siis ihan alusta saakka ollut mukana ja muuttumattomana. Sillä kerran me koitettiin sillä, kun siihen kuuluu lohkoperunat, vaihdettiin ne ranskalaisia. Niin paljon tuli palautetta, että vaihdoimme äkkiä lohkoperunat takaisin. Et se on semmoinen, ja se on ihanaa, että on annoksia, jotka herättää tunteita ja niitä muistoja ja muuta, niin semmoisia annoksia meillä on paljon. Ja yksi, mikä meillä on myös, niin nehän sehän tarjolla valurautapannulla, se on ihana, se pysyy kuumana se annos. Ja sitten samanlainen, niin me tuotiin meidän talon ihana pippuripihvi naudan sisäfileessä, niin tuotiin kans siihen jo muutama lista sitten, niin tuotiin takaisin valurautapannulle. Niin se on siellä pikkuhiljaa kirjannut kuule ihan siihen Marttiina-possu kylkeen, mutta ei Marttiina-possu, ei voit mikään.
1: Hei, aikanaan Marttiina oli tosiaan tämmöinen italialaistyyppinen ketju. Ja näitä oli parhaimmillaan Marttiina-ravintoloita 21 kappaletta, mutta nyt on Pori enää ainoana Marttiinan äänen kannattajana, niin missä piilee se salaisuus?
3: Meillä on aika vakiintunut, tosi vankka kanta-asiakaskunta, joka on myös kasvanut koko ajan vuosien saatossa. Ja me ollaan pystytty täällä Poris jo, silloin joskus me oltiin Marttiina-ketju, niin silloinhan me oltiin ketjuohjattuja, mutta tänä päivänä niin me ollaan uniikki Marttiina, me ollaan varmaan noin 8 vuotta, vai ellei jo 10 vuotta tehty täällä Marttiinas Porissa. Teemme ruokalistat, me henkilökunta kokonaan, myös kokit kaikki, niin suunnittelee, ja me kuunnellaan paljon palautteita asiakkaat, mitä ne kysyy, sitten me tuodaan mielellään just niitä vanhoja klassikoita, mitä asiakkaat muistelee, niin tuodaan takaisin välillä, ja halutaan pysyä semmoisten vanhojen klassikkojen äärellä. Ja toinen on se, että meillä on niin laaja se ruokalista, että vaikka ryhmä tulee, niin meiltä löytyy oikeastaan jokaisen vähän jotakin.
1: Mitä asioita, Jaana, siinä listassa, ruokalistassa halutaan ottaa huomioon, kun se täällä paikallisesti tehdään ja suunnitellaan?
2: Meille uniikkeja makuja tietysti, sellaisia, mitä ei löydy muista ravintoloista. Esimerkiksi meidän punajuuripesto. Resepti on tietenkin salainen, että sitä täytyy tulla tänne meille maistamaan. Yritän miettiä niitä annoksia siitä näkökulmasta, että ollaan täällä länsirannikolla. Eli meillä on myös sitä kalaa siellä listalla. Yritän pitää ne maut yksinkertaisina. Ei lähdetä tekemään liian hienoa niin sanotusti. Tällaista, mikä sopii porilaisen suuhun.
1: Tässä pöydässä esimerkiksi on jälkkärinä banana split, mikä on sitten todella kasaria.
3: Tämä oli Banana Splitin tarina on se, että me mietittiin, että mikä on jotain niin kasaria ja mitä me halutaan tuoda nyt tähän synttäriin niin kuin kesään ja tälleen näin, niin sitten se Banana Splitti, se on jotenkin, se on niin kasaria, se on niin, ja sitä menee ihan hirveä määrä. Sen verran vielä tuohon Jaana niin komppaan noihin tuotteisiin, niin just näin niin punajuuripestot ja nämä, niin meillähän tehdään niin kuin esimerkiksi niin kuin normaali pestokin, niin me tehdään tuoreista yrteistä, monet vieläkin ehkä mieltää, että kuinka paljon meillä tehdään itse, niin meillä tehdään oikeasti tänä päivänä aivan kaikki niin kuin itse täällä. Et jälkiruista, suklaakakut ja kauraomenapaistokset, kaikki me tehdään itse. Ja myös niin kuin just se punajuuripesto ja vihreä pesto, niin tehdään ihan itse alusta saakka. Sitten tykkään myös meidän lasagnesta. Että siinä lasagnessakin, niin lasagne ei ole niin kuin ollut sieltä alusta saakka, mutta se bolognese kastike, sen resepti on niin kuin klassikko sieltä alkumetreiltä saakka.
1: Ravintola-ala on kokenut työvoimapulaakin, niin oletteko te olleet onnekkaassa asemassa, että teillä on ollut riittävästi asiantuntevaa henkilökuntaa saatavilla?
3: No me ollaan oltu siinä mielessä hyvässä asemassa, niin kuin tuossa aikaisempaa sanoin, niin meillä on tosi moni, niin kuin me ollaan molemmat Jaana kanssa oltu niin kuin 18 vuotta. On aika pitkä tausta täällä, mutta ei ole ainoa tässä talossa. Eli meillä on tosi moni muukin, jotka on ollut pitkään. Ja sitten meillä on näitä nuoria koulusta harjoittelijoita, jotka sitten ovat täällä kasvamassa alalla ja mielellään työllistetään heitä sitten. Että kyllä meillä niinku on näitä vanhoja, jotka on ollut pitkään ja sitten otetaan ja on uusiakin kasvamassa, niin kyllä. Meillä on ollut ihan hyvä tilanne, että ollaan pärjätty ihan hienosti.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: 86 ja on tällä hetkellä ainoa Marttiina Suomessa. Niitähän oli aikanaan 21, mutta nyt Porissa se ainoa oikea. Ray Parker Jr. jatkaa ihan kohta tulossa Ghostbusters.
7: Radio Pori.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
11: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
17: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
16: Inkaar.fi.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ray Parker Jr. Ghostbusters. Kello on 9:50. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Radio Pori aamusta. Täällä on Taru sun seurana. Porissa vasta tuossa tammikuussa avatun kulttuuritalo Fiinin ikkunat on kohdannut yllättäviä vaurioita. Eli jos olet tuolla eteläpuistossa kulkenut ja huomannut, että siellä on Fiinin ikkunoissa teippiä, niin kyllä. Nimittäin siellä on kaksi ikkunaa haljennut ja todennäköinen syy on kevätaurinko. Noi ikkunat on halkeillut rakennuksen eteläpuiston puoleisesta sivustasta ja tämän lisäksi siellä on kyllä vähän muitakin ikkunoita teipillä paikattu. Ja nämä halkeimat on siis havaittu jo huhtikuussa. Silloin kevätaurinko alkoi porottaa. Ja se nyt sitten vaikuttaisi olevan todennäköisin syy, näin kertoo kulttuuritalo Fiinin kiinteistöpäällikkö Joonas Kekki Ylelle. Eli tässä nyt tilanne on siis se, että hänen mukaansa ikkunan pielissä oleva ihan tältä uutuuttaan hohtava pronssikuparinen rakenne, se heijastaa vastavaloa ikkunoihin ja aiheuttaa tämmöisen suurennuslasi-ilmiön. Eli se polttopiste siirtyy ikkunan pintaan ja kun keväällä ilmaa vielä kylmää, niin sitten siihen lasiin kohdistuu aika lailla merkittävä lämpötilaero. Aika lailla erikoinen juttu kyllä, mutta kyllähän aika on se sitten, mikä myöskin tätä korjaa, että kun toi kuparihan patinoituu, kun siihen tulee ikää lisää, siitä se hohde häihtyy. Eli se on niin kuin häipyy ja haihtuu samassa sanassa, niin silloinhan se ei enää heijasta valoa yhtä voimakkaasti. Mutta onneksi nyt tässä ei tarvitse kaikkia ikkunoita lähteä vaihtamaan, todennäköisesti selvitään kahden ikkunalasin uusimisella. Hyvä niin. Kuunnellaan Kaija Koolta tähän väliin onnellinen loppu. Myös Backstreet Boysia tulossa vielä ennen uutisia.

Viittavaille 9 on kello, tää oli Kaija K:n onnellinen loppu. STT:n toimittamia radiouutisia tulossa ihan kotvasen kuluttua. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että etuusmenot, ne on kasvamassa yli 18 miljardiin, näin arvioi Kela. Ja tilastot kertoo, että jo kolmas osa talo- ja mökkikaupoista tehdään verkossa. Muun muassa näistä aiheista lisää Backstreet Boysin jälkeen, tää on Larger Than Life.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maan mittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin neljäsosa tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Jordanian asevoimat kertoo torjuneensa tänään ainakin 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimien mukaan iskut eivät aiheuttaneet uhreja tai muuta vahinkoa. Yhdysvallat teki iskuja Iraniin viime yönä vastauksena siihen, että Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iranin vallankumouskaarti ei ole ottanut kopterin pudottamista nimiinsä, mutta se ilmoitti iskuista Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Jordaniassa. Myös Kuwaitissa maan asevoimat kertoi torjuneensa ilmaiskuja.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Lukkarin Sannan ja Isojoen rannan yhdistävällä Lukkarin sillalla aloitetaan huomenna torstaina kunnostustyöt, jotka tuovat väliaikaisia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Kunnostustöitä tehdään vuorotellen sillan molemmilla puolilla ja liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä. Töiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Melko pilvistä on vielä, mutta poutaista. Lämpötila 15 astetta ja heikkoa etelätuulta. Aamun pilvipeite on jo siis alkanut rokoilla ja kun nuo pilvet tuosta häipyvät, niin loppupäivä saadaan nauttia auringonpaisteesta. Päivän ylin lämpötila noin 19 astetta.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: No heippa ja oikein mukavaa huomenta. Mäki Rylin Every Time We Touch -biisillä starttailtiin tämä ysin tunti. Tänään on keskiviikko 10. kesäkuuta, Sepon nimipäivä muuten, oikein paljon onnea. Ja kello on 8:08. 91 vuotta sitten. Taas ollaan Wikipedian ihmeellisessä maailmassa, eli 1935 perustettiin Yhdysvalloissa nykyäänkin edelleenkin yli 90 vuotta perustamisen jälkeen AA-liike, eli anonyymit alkoholistit, 91 vuotta sitten. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämän tyyppinen liike, kun on silloin perustettu, niin mahdettiinko silloin tietää, että kuinka pitkälle tuo tie vie? En tiedä, toivottavasti. Elias Kaskinen jatkaa. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu, Lady Gagaa tulossa siihen perään. Alejandro.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ja Alejandro. Jättipalsamia Kanadan piisku. Ne on sellaisia kasveja, jotka eivät tänne meidän Suomen luontoon kuulu. Myös esimerkiksi tuo, piti sanoa nopeasti, lupiini on sellainen. Ja Porin kaupunki käynnistää tänä kesänä ekaa kertaa yhteistyön näiden vieraslajien torjunnassa. Ja kaupunki maksaa siis korvausta maaston haasteellisuuden ja myöskin sitten sen kasvuston laajuuden mukaan. Jättipalsami on yksi sellainen kasvi, mitä torjumaan pyritään. Sehän on tämmöinen vaaleanpunaisista kukistaan tunnettu. Ja siinä on sellaiset paukkuvat ne siemenkodat. Mä muistan aina lapsena, koska silloin aikaa sitten mummulassa oli tätä jättipalsamia ja muistan aina, kun ne kukat oli kukkinut ja sitten tuli ne siemenkodat, niin aina kun vähän kävi hipasemassa sitä siemenkotain, niin se räjäytti suorastaan ne siemenet sieltä ja sitten aina pelästy. Mutta liikaa on levinnyt tämä tapaus. Tämäkin tapaus ja myöskin sitten keltainen Kanadan piisku yleistyy kovaa vauhtia, näin kaupunkitiedotteessa kertoo. Ja tämä vieraslajien torjunta on tärkeää työtä, se on myös kaupungille tärkeää työtä, nimittäin nämä haitalliset lajit valtaa tilaa niiltä kasveilta, jotka oikeasti tänne Suomen luontoon kuuluu. Ja sitten nuo vieraslajit vaikeuttaa viheralueiden käyttöä ja sitten aiheuttaa sitä kautta myöskin kustannuksia, mutta nyt kaupunki käyttää torjunnassa useita menetelmiä. On kuumavesikäsittelyä, eli kiehuvaa vettä puhalletaan pienellä paineella kasvuston päälle ja sitten nämä kuumat vesipisarat polttaa ne maanpäälliset osat sitten siinä. Ja apuna käytetään myöskin koneellista torjuntakeinoa, siimaleikkureita, viikatteita, niittomurskainta. Ja osaan vieraslajeista voidaan tarvittaessa sitten käyttää myös kemiallista torjuntaa, mutta se nyt ei välttämättä aina ole kuitenkaan se ensimmäinen juttu, ettei sitten tuu tuolle esimerkiksi hyönteistölle siitä mitään ongelmaa. Mutta torjuttavaa on, ei muuta kuin hanska käteen ja torjuma jokainen. Nyt Miles Mitiltä, nice to meet you.

Mans Smith ja nice to meet you. Noista vieraslajeista nyt vielä sen verran, eli jos nyt havaitset eri puolilla Poria esiintyviä vieraslajeja, oli sitten lupiinia, jättipalsamia tai vaikka sitä Kanadan piiskua, niin niistä voi ilmoittaa kaupungille sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ja havaintoja kerätään erityisesti jättipalsamista, mutta totta kai myös muut vieraslajihavainnot voi ilmoittaa sitten tuon saman kanavan kautta. Kohta jatkaa Michael Jackson tulossa The Way You Make Me Feel.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
10: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kello lähestyy 1:30 vaille tällä hetkellä oikein mukavaa keskiviikkoa. Satakunnassa on Suomen ahkerimmat puhelimessa puhujat. Tästä jo 7 jälkeen tuoreeltaan tuolla aamulla juteltiin. Mutta onko tämä puhelimessa puhuminen jollakin tavalla ikäkysymys? Puhuuko nuoret enää puhelimessa vai lähetetäänkö vaan viestejä? Tästä aiheesta jatketaan Mark Amberin jälkeen Lauran kanssa.

0: Mark Amber, Belong Together. Oikein hyvä keskiviikko huomenta, Laura.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs tätä, kun me vähän väännettiin tuossa hetki sitten tuolla toimiston puolella nimenomaan puhelimen käytöstä. Mihin niin kuin tarkoitukseen sitä käytetään?
1: Joo, just näin, koska mähän siis tuossa just kerroitkin, että Satakunnassa on Suomen ahkerimmat puhelimessa puhujat, niin mä en todellakaan tätä tilastoa ollut nostamassa. En mähän siis jos se nyt ihan suorastaan vihaa, niin kyllä niin kuin pidän epämiellyttävänä puhelimessa puhumista.
0: Miksi?
1: Mä en tiedä, mistä tulee. Kuitenkin tällä tavalla puhuu työkseen ja puhuu aika paljon. Mutta ehkä se johtuu just siitä, että tulee jotenkin puhuttua aika paljon. Kyllä niin kuin tällaisia nopeita asioita nyt voi hoitaa puhelimessa. Mutta siis esimerkiksi mun niin kuin lähimmät ystävät tietää, että jos Laura soittaa, niin silloin on kyllä oikeasti joko todella iso negatiivinen tai positiivinen uutinen tai hätä. Mun ystävät tietää, että mä en niinku ihan sellaisia rupattelupuheluita soita, mikä on tietysti harmi, mutta mä en vaan niinku ole sellainen. Mä yritän välttää sitä puhelimessa puhumista jotenkin viimeiseen asti.
0: Tämä on erikoinen juttu, siis kun meillä on sellainen reilu 10 vuotta ikäeroa, ja täytyy verran sanoa, että mä olen se vanhempi tapaus, mutta siis joo, mä puhun taas mielelläni puhelimessa. On niitä hetkiä, kun laittaa mielellään viestin, on niitä tilanteita, että sä et voi esimerkiksi puhua. Mutta jos mulla on esimerkiksi työasiat, se on joko sähköposti tai puhelin hyvin usein. Ja siis meillä on myöskin se ero, me tästä keskusteltiin tuossa äsken, että sä käytät sähköistä kalenteria. Kyllä. Minä käytän muumikalenteria, kynä ja paperikalenteri on nytkin auki tuossa pöydällä.
1: Mutta tässä on just tällainen, koska mä kuitenkin niinku, mä fiilistelisin todella siis että olisi toi paperikalenteri. Mä niinku tavallaan haluaisin tuollaisen paperikalenterin, mutta se ei vaan niinku pysyisi ajantasalla eikä mitenkään hallinnassa. Niin se on niinku. Mutta tässä varmaan on kyllä joku tällainen sukupolvikysymys, koska mähän on sitten taas sitä sukupolvea, että mähän en myöskään niin kuin esimerkiksi teininä, mun ei ole enää tarvinnut jutella puhelimessa mun ystävien kanssa, koska oli siis MSN Messenger, jossa ei kaikki saa, asiat hoidettiin. Niin tavallaan mä oon ollut teini just silloin, kun tavallaan nämä tällaiset pikaviestimet on korvannut sitä puhelimessa puhumista. Niin mä luulen, että se tulee sieltä.
0: No kyllä se varmaan tulee. Siis mä oon ollut lukioikäinen, kun mä oon itse ostanut ensimmäisen puhelimen. Ja silloinhan sillä pystyi puhumaan tai niin lähettämään hyvin kömpelöitä tekstiviestejä. Et jotenkin se on varmaan sieltä niinku tullut ja mä mielelläni puhun, varsinkin jos on joku pitkä niinku asia, ihan ystävä. Nyt ei puhuta edes työasioista, vaan niinku ystävän kanssa puhumisesta. Niin kyllähän mä teen välillä silleen, että aloitetaan se asia viesteillä WhatsAppissa. Ja sit mä jossain kohtaa olen, että en mä niinku jaksa enää
1: nähdytellä. Toi olisi just se, mistä mä olin silleen, että ei kun nyt tää hoidetaan viestit sitä keskustelua.
0: Ja sit mä yleensä aina laitan siihen viestiin, että voinko mä soittaa? Että niin kuin mä en jaksa tätä räpeltämistä enää tämän puhelimen kanssa.
1: Joo, mutta sentään pyydät luvan siihen soittamiseen, se on ihan ok.
0: En mä aina pyydä, riippuu asiasta tai ihmisestä, mutta kyllä mä luulen, ja sitten tuossa kun Saineen Tarulta äsken kysyttiin, että soittaako niin kuin teinit puheluita, niin mitä nuoremmaksi mennään, niin sen niin vähemmän ilmeisesti ihan oikeasti käytetään sitä puhelinta, mihin se kapitus alun alkaen on rakennettu. Mutta mä en nyt tiedä, mihin tässä sitten mennään.
1: Ja siis mulla on ollut siis puhelin äänettömällä jostain vuodesta 2006 lähtien. Että siis muahan ei kyllä oikeasti myöskään tavoita siis puhelimelle. Mä oon kyllä siis hirveä. On mun siis silleen, että jos mulla on puhelin älä häiritse tilassa, niin mulla on niinku muutamia puhelinnumeroita, mitkä pääsee läpi. Mutta mä siis myös niinku rajaan jotenkin sitä, että älkää soitelko. Ja kaikki, jotka tekee munkaan vähänkään lähemmin töitä tai just ystävät, perhe, iene, niin tietävät kyllä, että mua ei saa puhelimella kiinni, koska mulla on oma tila, mä en halua jutella puhelimessa.
0: Ei edes puhelimessa, niin se tila ulottuu tonne sfääreihin.
1: Kyllä.
2: Paikallinen. Radio Pori.

Ray Dalton ja Blood Running, kello on 19 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Täällä on Virtasen Taru Radio Porin aamussa tuonne 11 saakka sun kanssa. 14 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila. Tänään

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
10: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Rock the Night soi Europelta. Kello on ihan justiinsa 11 minuuttia vaille 10. Raumalta vakavia uutisia, eli siellä haulikon käyttö omakotitaloalueella johti ison rikoskokonaisuuden tutkintaa ja siellä itse asiassa 10 tutkittavaa rikosnimikettä sitten läjähti. Eli Lounais-Suomen poliisi tutkii Raumalla sunnuntaina tapahtunutta vakavaa väkivaltarikosta, jossa epäillään käytetyn luvatonta ampuma-asetta. Siellä on pidätettynä yhteensä 4 henkilöä ja poliisihan sai sunnuntai-iltapäivällä tuossa noin 5 aikaan ilmoituksen Rauman Kortelan kaupungin osassa olevasta tappelusta, johon sitten tämä ampuma-ase liittyy. Ja poliisi otti tapahtuman paikalta kiinni 3 henkilöä rikoksesta epäiltynä. Ja poliisi epäilee, että omakotitalon piha-alueella yhtä henkilöä kohta olisi haulikolla ammuttu ja vakavasta tilanteesta huolimatta ei aiheutunut vakavia vammoja kenellekään. Tekovälineenä käytetty haulikko on toki takavarikoitu, kenelläkään osallisista ei ollut tuohon aseeseen lupaa. Useita henkilöitä on kuulusteltu, on tehty kotietsintöjä ja takavarikoita ja tosiaan yhteensä nyt sitten 4 henkilöä on kiinni otettu. Ja kaikki nämä 4 kiinni otettua henkilöä ovat toisilleen entuudestaan tuttuja ja poliisi jatkaa esitutkintaa, tiedottaa sitten asiasta lisää, kun on tutkinnallisesti mahdollista ja keskinäisiin näiden 4 kaveruksen keskinäisiin asioihin tämä on nyt sitten liittynyt, mutta siellä onneksi ei mitään vakavaa sitten sattunut kuitenkaan. Nyt Miley Cyrus, Flowers. We were good.

Miley Cyrus ja Flowers, kello on 9.53, uutisia kohti mennään ja totta kai myös säätietoja, jotka iltapäivällä onneksi näyttää paremmalta kuin tämä aamu. Otetaan Faith Hillin There You'll Be vielä ennen uutisia.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
11: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Radio Pori, STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoaamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Filippiinien maanantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut yli 45. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia maanantai-aamuna. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 ja se aiheutti tsunamivaroituksia lähialueilla. Ihmisiä on kuollut muun muassa maanvyörymissä ja sortuneiden rakennusten alle. Filippiinien katastrofiviranomaisen mukaan ainakin vajaat 20 ihmistä on yhä kateissa. Yhdysvalloissa Lindsey Graham on voittanut republikaanipuolueen esivaalit Etelä-Carolinan osavaltiossa ja lähtee puolustamaan paikkaansa maan senaatissa. Asiasta kertovat muun muassa uutissivusto Politico ja uutiskanava NBC News. Graham on tunnettu presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikassa haukkamaisena Iranin sodan puolesta puhujana. Istuvan senaattorin paikkaa haastaa demokraattien esivaalivoittaja Annie Andrews. Grahamille povataan läpimenoa 5. kaudelle marraskuun välivaaleissa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Lukkarin Sannan ja Isojoen rannan yhdistävällä Lukkarin sillalla aloitetaan huomenna torstaina kunnostustyöt, jotka tuovat väliaikaisia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Kunnostustöitä tehdään vuorotellen sillan molemmilla puolilla ja liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä. Töiden arvioidaan valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Tällä hetkellä on pilvistä, mutta poutaista, lämpötila 14 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta. Kyllä noiden pilvien pitäisi olla haihtumaan päin, mikäli ennusteeseen on uskominen, ja kun ne tuosta väistyvät, niin saadaan auringosta nauttia ihan koko loppupäivä. Tämän päivän ylin lämpötila noin 18 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka moi, oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Viimeistä tuntia lähdetään tässä viemään eteenpäin. Ei niin kovaa vauhtia. Toivottavasti tämä viimeinen tunti menee oikein silleen matelemalla, niin päästään nauttimaan toistemme seurasta. Oikein, sanoin jo mukavaa keskiviikkoa, mutta toistetaan tämä vielä. 8 minuuttia yli 10 on kello ja päivämäärä on tänään 10. päivä kesäkuuta. Tuntuuko susta, että päivä kestää semmoisen niin kuin, tai tämä valoisa aika kestää vuorokauden? No kyllä se melkein sitä kestääkin, nimittäin tällä hetkellä tuo päivän pituus on 19 tuntia ja 16 minuuttia, jos siinä nyt mietitään, että vuorokausi on sen 24 tuntia, niin ei sitä niin sanotusti valotonta aikaa siihen kyllä kauhean paljon jäljelle jää. Ja mä kyllä jostain syystä nyt tunnen tämän tänä vuonna erityisen paljon nahoissani, että mä en esimerkiksi pystyn nukkumaan sellainen maski silmien edessä, niin en mä tiedä, miten mä tilkitsen mun kämpän, ettei mistään tulisi aurinkovaloa tai valoa yleensäkään sisään. En tiedä, mä mietin vielä, mitä tässä oikein tekisi. Kamradinilla jatketaan tulossa Be Mine, siihen perään Natalie Imbruglialta Torn.

0: Natalie in Brooklyn ja Torn. Kirjurin kesäteatterissa eilen ensi-iltansa sai Minna Koskelan kirjoittama näytelmä Eksän uusi ja vanha. Tämä on vauhdikas, hurmaavan hauska komedia. Kertoo siis ex-pariskunnasta, joiden välit sitten kiristyy ja tunnelma tiivistyy. Sekä ohjaaja Milko Lehdolle että näyttelijä Mia Nuutilalle esitys on ensimmäinen täällä Kirjurin kesäteatterissa Porissa. Laura piipahti jututtamassa Milkoa ja Miaa, ja se me kuullaan tuossa 10.30. Nyt Kuumalta ylivoimainen.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Kuumaa ja ylivoimainen. Kello on 19 minuuttia yli 10. Se tarkoittaa sitä, että 40 minsaa. Se on se aika, kun meillä on vielä yhteistä hetkeä jäljellä tänään. Mutta Laurahan sitten viihtyy sun kanssa kello 13.18. Kuunnellaan Bostonilta kohta Amanda.
1: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Mä maalaispoika on. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
4: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaisen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: incar.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bostonin Amanda soi siinä. Kirjurin luodon kesäteatterissa ensi iltansa sai eilen Minna Koskelan kirjoittama vauhdikas komedia Eksän uusi ja vanha. Sekä ohjaaja Milko Lehdolle että näyttelijä Mia Nuutilalle tämä esitys on ensimmäinen Kirjurin kesäteatterissa. Jututetaan ensin Milko Lehtoa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Ensi ilta käsillä Kirjurin luodon kesäteatterissa Minna Koskelan Eksän uusi ja vanha. Ohjaaja Milko Lehto, eka kerta Porissa kesäteatterissa. Mikä fiilis?
3: Fiilis on erittäin hyvä. Meillä on ollut mielettömän hyvät kelit ja sitten tämä Kirjurin luotohan on ihan valtavan hieno paikka kesällä. Muutenkin toki, mutta kesällä ennen kaikkea. Ja sitten meillä on erittäin hyvä ryhmä, että todella hyvät fiilikset.
2: Tämä ei ole kuitenkaan sun eka kerta Porissa.
3: Joo, mä ohjasin 10 vuotta sitten tuohon Porin teatteriin pienelle näyttämölle Katalonian iloiset rouvat, joka sitten meni HKT:lläkin Pullo, kava ja aurinkoa nimisenä, joka oli oikein menestynyt. Ja taisi olla menestynyt täälläkin, että hyvin meni. Että sekin oli kyllä erittäin hienoja. Ja muistelen sitä oikein hyvällä.
2: No, mikä oli ensi reaktio, kun Kuusiluoman Maria täältä Porista soitteli, että tällaista projektia olisi tarjolla?
3: No, mähän on helsinkiläinen, että onhan tämä sitten niinku, ja jo vähän sanotaan, että tehnyt paljon hommia, että kyllä mä sitä hetken mietin, että, mutta sitten mä ajattelin, että on tosi kiva porukka, ja Porihan on kesällä kiva, niin kyllä lähdin sitten.
2: No, Eksän uusi ja vanha on siis Minna Koskelan teksti, ja tietysti hän on komedienenä tuttu, niin minkälainen tämä teksti ja story tässä on?
3: No, mun mielestä Minna on äärettömän hyvä ja tarkkanäköinen, ja niin kuin aika arkisista asioista saa revittyä hienosti huumoria, ja toki koomikkona pystyy myös paisuttamaan niitä tilanteita aika pitkälle, että niin kuin sanotaan, hyvin arkisesta ja tunnistettavasta lähtökohdasta, eli niin kuin avioerosta tai sanotaan, että avioeron jälkimainingista lähdetään liikkeelle ja sitten edetään aika pitkälle.
2: No, sanoitko, että hyvä porukka on kasassa, mutta kuvaile vähän näyttelijäpoppoota lavalla.
3: No, kaikkiaan on erittäin meritoituneita ja erittäin hyviä näyttelijöitä, ja koomikkoja, niin koomikkojen kanssa on helppo tehdä komediaa, että meillä on ollut kyllä tosi kivaa ja toivottavasti näkyy sitten myös lopputuloksessa ja uskon, että näkyy.
2: No, mitä yleisön sopii odottaa esitykseltä?
3: No, sopii odottaa niin kuin sillai komedia, joka kiihtyy matkan edetessä, että tämä ei ole sinänsä farssi, että farssissa on aina, että lähdetään aika niin kuin kympillä liikkeelle. Tässä lähdetään ehkä vähän pikkuhiljaa, mutta kyllä se sieltä tulee niin kuin sitten ihan niin kuin hyvinkin riemastuttavasti.
2: No, ootko Milko ehtinyt kesäisestä Porista muuten nauttia kuin täällä Kirvatsissa?
3: No, mä oon tässä aika paljon, mä oon vähän lenkkeilyä pyöräillyt tässä. Ja kävin katsoa tuota mausoleumia, eli nyt en muista kenen
2: Juseliuksen
3: mausoleumia, kyllä. Ja sekin oli kyllä todella vaikuttava, se oli ensimmäinen kerta mulla. Ja täytyy sanoa, että on kyllä ihan mielettömän hieno sekin.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Tässä Laura jututti Milko Lehtoa. Hän on ohjannut tämän vuoden kesäteatterinäytelmän tuolla Kirjurin luodon kesäteatterissa, eli Minna Koskelan kirjoittama vauhdikas komedia Eksän uusi ja vanha. Ja jatketaan kesäteatteritunnelmissa vielä yhden biisin jälkeen. Silloin jututetaan näyttelijä Mia Nuutilaa. Nyt Alex Warrenin Fever Dream.

0: Jatketaan Kirjurin kesäteatterista vielä tämänvuotisen näytelmän Eksän uusi ja vanha näyttelijäkaartiin kuuluvan Mia Nuutilan kanssa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Näyttelijä Mia Nuutila, tervetuloa Poriin. Miten Pori on maistunut?
3: Kiitos, täällä on ihana olla. Ja miten meillä on nämä säätkin osu tälleen, että ei voisi olla paremmat, kun mä varaudun kuitenkin toppatakein ja muin, niin hei, höpö, höpö, täällä on ihan kesä.
2: Tämä on ilmeisesti sun ensi esiintyminen nyt Kirjurin luodon kesäteatterissa.
3: Kyllä, ja mahtavalta vaikuttaa. Ja ollaan hyvässä vaiheessa. Olemme valmiita ensi iltaan.
2: Loistavaa. Hei, millainen projekti tämä on ollut?
3: Tämä on ollut tosi kiva projekti. Heti kun Kikko pyysi mua tähän, niin mä sanoin heti, että joo, koska mä tiesin tämän tekstin etukäteen. Koskelan Minnan tämä käsikirjoitus on niin loistava. Mä oon nähnyt tämän joskus monta vuotta sitten valmiina esityksenä ja mä heti sen takia muistin, että tämä on hyvä käsis.
2: No minkälainen rooli sulla on?
3: No mulla on tosi ihana rooli. Mä oon niin onnellinen, tosi monipuolinen ja iso rooli ja saan näihin parisuhteen kiemuroihin ja eksän asemaan tässä asettautua. Niin. Mutta tämä on ihana, kun tämä käsis on niin hieno ja ovela, niin ei saa liikaa kertoa kaikkea, ettei paljasteta salaisuuksia, mutta todella hieno rooli.
2: No teillä on ollut hyvä porukka täällä kasassa, olette kevään saanut yhdestyöstä.
3: No meillä on ihan paras porukka. Miten voi olla näin ihana jengi? Ja tosiaan ollaan ensin Helsingin päässä harjoiteltu ja nyt ollaan siirrytty tänne ja on ihana tunnelma ja valmiina ollaan.
2: No esityskausi päättyy tuolla heinäkuun alussa, niin siinä on sitten kesää jäljellä vielä aika paljon, niin mitä Mia Nuutilan kesään sitten sen jälkeen kuuluu?
3: No kerrankin on näin, kun yleensä kesäteatterit venyy ihan elokuulle asti, niin no mökkeillään toki ja sitten mä haluan käydä, mähän tykkään oikeasti kierrellä ihan Suomen kesäteattereita, niin mä käyn kyllä muuallakin katsomassa kollegoita ja nautin kaikista ihanista kesäjutuista, siis paitsi mökkeille, niin myös mun kiertäen Suomea, että mihinkä ulkomaille ei tarvitse lähteä, kun Suomi on niin ihana.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä Oma Säästöpankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruno Mars Grenade, kello on 10.48. Tuolla tosiaan Lukkarisannan ja Isojanrannan yhdistävällä Lukkarin sillalla aloitetaan huomenna kunnostustyöt ja ne sitten tuo muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Ja sieltä sitä tehdään sitä työtä vuorotellen sillä molemmilla puolilla ja nuo liikennejärjestelyt sitten muuttuu koko ajan siinä töiden edetessä. Nämä työt arvioidaan, että valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, eli siellä tarvittaessa toinen ajokaista voidaan sulkea työmaan kohdalta liikenteeltä kokonaan ja siellä myöskin sillan itäpuolella työskenneltäessä jalankulku- ja pyöräilyväylää kavennetaan sen työmaan kohdalta. Eli siellä on sitten myöskin 30 toi nopeusrajoitus voimassa väliaikaisesti ja kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan varovaisuutta työmaa-alueen läheisyydessä. Ja voin sanoa, kun itse siitä kuljen päivittäin, niin siellä kyllä on aikamoinen liikenne. Eli tämä kannattaa nyt huomata, jos siellä on pakko kulkea. Nyt Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Jaha, se on semmoinen juttu, että kello lähestyy 11 ja mun on tullut aika kiittää sua seurasta tämän keskiviikkoisen aamulähetyksen tiimoilta. Laurahan jatkaa sun kanssa sitten iltapäivällä kello 13.18. Ja ennen kuin me mennään tuonne 11 uutisiin ja säätietoihin, niin kuunnellaan vielä erästä artistia, joka nousee myös Pori Jatseilla lauantaina 18. heinäkuuta päälavalle. Ja hän on Juanes. Ja biisi, joka kuunnellaan, on Adios Lepido. Nyt oikein ihanaa kesäkuun 10. päivän jatkoa ja keskiviikkoa. Moikka!
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jats.

0: Korjats-artisti.
1: Radio Pori.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
0: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsävood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsävood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsävood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Valtion omistaman sijoitusyhtiö Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen on ilmoittanut eroavansa Solidiumin hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Solidium kertoo asiasta tiedotteessa. Karvinen on työskennellyt Solidiumin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2022 lähtien. Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Jannika Fagerholm. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden Lempäälässä, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan maahan kaatui varkauden yhteydessä noin 2000 litraa polttoöljyä viime yönä. Päivystävä palomestari Eetu Räsänen kertoo, että louhoksen tankkauspisteellä säilytetty öljysäiliö on syystä tai toisesta päätynyt kyljelleen yön aikana. Tankkauspisteen maaperä on suojattu muovisella peitteellä. Räsänen sanoo, että jos peite on kunnossa, se on rajoittanut vuodon paikalliseksi ja vahingot jäävät vähäisiksi. Saastunutta maata poistetaan paikalta paraikaa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tuommoista melko pilvistä on tällä hetkellä, mutta puutaista. Lämpötila 14 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta. Ja pilvienhän pitäisi tästä olla haihtumaan päin, mikäli ennusteeseen on uskominen. Ja kun ne tästä väistyy, niin auringosta sitten saadaan nauttia ihan koko keskiviikon ajan. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
14: Värisilmä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: kesäteatterissa. Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
5: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
6: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille, mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka

Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
2: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
1: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
2: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
1: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
2: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
1: Älä nyt!
3: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
4: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
6: Kotisinappi.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsävuudin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teollisuusyritysten uusien tilausten arvo ja liikevaihto ovat kasvaneet. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli huhtikuussa 13,6% vuoden takaista suurempi. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan myös teollisuuden liikevaihto on kasvanut vuoden 2026 huhtikuussa 6,7% vuoden takaisista lukemista. Liikevaihto kasvoi huhtikuussa eniten kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla. Myös kemian teollisuudessa liikevaihdon kasvu oli merkittävää. Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Tai Pon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Selkeää, lämpötila 15 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta. Ennusteen mukaan iltapäivä ja ilta mennään aurinkoisessa säässä ja päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
6: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
13: Koska rakastamme Poria.

0: Emmalle olleet karjarannassa suotta.
1: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
0: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
1: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
0: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
1: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
0: Älä nyt!
2: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
3: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
4: Kotisinappi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä Oma Säästöpankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
8: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
1: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.
3: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
4: En ole olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
5: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
6: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Iranin ulkoministerin tiedottajan mukaan Yhdysvallat on vahingoittanut Iranin ja Yhdysvaltojen välisiä neuvotteluja iskemällä Iraniin. Tiedottajan mukaan Yhdysvallat viestii ristiriitaisesti, vaihtelee näkemyksiään ja vaatimuksiaan sekä rikkoo huhtikuussa solmittua aselepoa jatkuvasti. Tiedottaja sanoo, että mikä tahansa diplomaattinen prosessi kärsii voimankäytöstä sekä laittomista toimista. Yhdysvaltojen mukaan Iran oli pudottanut yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin, minkä vuoksi Yhdysvallat iski yöllä Iraniin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää tästä selkeytyy ja ilta on ihan selkeä, poutainen ja aurinkoinen. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
8: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
8: Radio Pori.

Bad Boys Bluelta, A Train to Nowhere, kello on 8 minuuttia yli 1, oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Kello 18 saakka yhdessä tätä iltapäivää vietetään. 10. päivä kesäkuuta Sepon nimipäivää vietetään tänään, eli lämpimät nimppari onnittelut kaikille Sepoille. Musiikissa jatketaan Lindelan Peniuksella ja Pete Parkkosella. Mä en usko, että mä kyllästyn tähän biisiin koskaan. Tää on Liekin Heitin.

0: Antti Ketoselta rakkauden arvoinen 17 minuuttia yli yhden on kello aurinkoista keskiviikkosta iltapäivää. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Pesäkarhuilla tänään pelipäivä, suuntana on Vaasa. Katsotaan Britney Spearsin jälkeen, että minkälainen matsi on luvassa tai ainakin minkälaista lähtöasetelmista siihen lähdetään.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
9: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
10: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
11: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Britney Spearsilta soi Born to Make You Happy, kun kello lähestyy 1:30 oikein hyvää keskiviikkosta iltapäivää. Pesäkarhuilla tänään pelipäivä, suuntana on Vaasa, eli Mailattaret on sitten kotijoukkueena siellä vastassa. Pesäkarhut tähän otteluun lähtee kyllä hienoisesta ennakkosuosikin asemasta, nimittäin Pesäkarhut tällä hetkellä tuolla runkosarjassa on sijalla 4. 9 pelattua ottelua, 16 pistettä Pesäkarhuilla, kun sitten taas valitettavasti Vaasan Mailattaret sitten tuo jumbosia Vaasalla 9 pelattua ottelua, niistä ainoastaan 2 pistettä on sitten plakkarissa, eli 1-2 pisteen voitto on näistä 9 matsista Vaasasta pystytty sitten pisteet kairaamaan, eli hienoinen on ennakkosuosikin asema sitten Pesäkarhuilla, mutta tietysti vieraskenttä on aina vieraskenttä ja mitä tahansa voi tapahtua. Kello 18 toi matsi sitten starttailee ja ainakin tuolta Ruutu Plus-palvelusta näitä pystyy sitten maksua vastaan seuraamaan.

0: Pilvi Hämäläinen ja Mon Cherie tänään siis pesäkarhuilla vierasottelu Vaasassa Mailattaria vastaan ja sitten onkin 3 kotiottelua edessä. Tämän viikon perjantaina Lipon naiset saapuu tänne Poriin. Joukkueet on kohdannut tällä kaudella jo kerran, mutta nyt sitten oululaisjoukkoja ensimmäistä kertaa superpesiksen merkeissä tänne Poriin huikoo areenalle pääsee pesäkarhuista mittaa ottamaan. Ensi keskiviikkona Joensuun Maila vastassa ja sitten juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona, eli Suomi-areena keskiviikkona, on sitten luvassa tämä perinteinen hyväntekeväisyysottelu Feraa vastaan, eli sinne on sitten vapaa pääsy. Mutta tänään pelataan vielä vieraissa ja sitten pari viikkoa mennään kotiottelujen merkeissä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ella Langley ja Choosing Texas, kello on 25 minuuttia vajaan kahden. Kuuntelet Radiopodin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Dingo luvassa musiikissa seuraavaksi. Nahkatakkinen tyttö.
1: Radioporin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radiopori.
2: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
4: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
9: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
10: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Dingolta soi nahkatakkinen tyttö 19 minuuttia vaille. Kahden on kello oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Jos eilen oli kesäteatteri ensi-iltaa täällä Porissa, niin huomenna torstaina sitten kesäteatteri ensi-iltaa on luvassa Raumalla. Rauman kesäteatterihan on jo vuosia mennyt näillä musiikkinäytelmillä ja nehän ovat olleet Raumalla valtavia menestyksiä. Tänä kesänä Kaijakoon musiikkiin pohjautuva Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä siis ensi-illassa huomenna torstaina, ja tuossa neljän uutisten jälkeen kello 16.15 pirautellaan Rauman suuntaan ohjaaja Otto Kanervalle. Jutellaan Oton kanssa totta kai tunnelmista ensi-illan kynnykseltä ja myöskin siitä, että minkälainen projekti oli saada oikeudet Kaijakoon musiikkiin. Elton John ja Dua Lipa jatkaa tästä. Cold Heart.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Michael ilta soi Careless Whisper tuolla. Sää alkaa onneksi selkeytyä ja ilta onkin sitten ihan selkeä ja poutainen tuollaisessa 18 asteessa. Et vaikka toi aamu näytti aika synkältä, niin kyllä se vaan aurinko sitten tänäänkin saatiin esiin. Huomiselle torstaille näyttää sitten kyllä taas vähän ankeampaa säätä, eli huomenna sitä sateenvarjoa sitten taas tarvitaan.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Jonne Aaronilta soi yksin, kello on 7 minuuttia vaille 2. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa opiskelijoiden tulevaisuuden uskosta. Se on nimittäin valitettavasti heikentynyt.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
1: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
2: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Keskiviikkoiltapäivän ja illan sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Maria Meena, All This Time, 7:07 on kello aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää. Laura sun seurana Radioporin taajuudella kello 18 saakka. Kiva, että mun kanssa tätä päivää oot viettämässä. Kirjojen yö, se tulee jälleen elokuun loppupuolella tuolla torstaina 20. päivä elokuuta, mutta ohjelma. Se on julkaistu jo tänään. Katsotaan Irene Coren ja JVG jälkeen, mitä on luvassa. Tämä on jääpään.

0: Armin Karolta soi tässä Fame. Kirjojen yötä vietetään jälleen elokuun loppupuolella torstaina 20. päivä. Tapahtuman teemana on ihmisen paikka. Kirjailija haastatteluissa nähdään kirjailijat Marjo Niemi, Laura Sola sekä Hanna-Riikka Kuisma. Kirjailijan vieraiden teoksissa käsitellään ihmisen osaa yhteiskunnan pyörteissä ja reunoilla. Myöskin kerrotaan, että suuren suosion saanut Elämäni kirja marssittaa jälleen lavalle tunnettuja porilaisia visailemaan Elämäni biisi ohjelman hengessä ja tilaisuuden juontaa näyttelijä Henri Välikangas, eli kisassa osallistujat arvuuttelee toistensa elämän kirjoja, kertoo sitten omistaan. Eli tällaista on luvassa sitten kirjojen yössä, kun elokuulle kalenterit kääntyy ja kirjojen yö myöskin päättyy tuttuun tapaan ulkoilmaelokuvanäytökseen, ja elokuvaksi on valikoitunut suuren suosion saavuttanut, etenkin 7 Jussi-palkinnon jälkeen suuren suosioiden kiinnostuksen saavuttanut Lauri-Matti Parppein Jossain on valo, joka ei sammu.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ariana Grande Twilight Zone kirjojen yö järjestetään jälleen tuolla Porin pääkirjastossa elokuussa. Kyseessä on torstai 20. päivä elokuuta ja tämä varsin perinteinen kirjallisuustapahtuma tempaa kaikenikäiset mukaansa tarinoiden ja taiteen hurmaan. Teemana tänä vuonna on ihmisen paikka ja kirjailijahaastattelussa nähdään muun muassa porilaislähtöinen kirjailija Hanna-Riikka Kuisma.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

Levy the Leaving siltä soi Teuomaan teidän kuningassa. Lukkarin sillalla alkaa huomenna torstaina kunnostustyöt, jotka vaikuttaa liikenteeseen siellä sitten kesäkuun loppuun asti. Rakennusyhtiö Destian tekemillä ylläpitokorjauksilla halutaan luonnollisestikin pidentää sillan käyttöikää ja siirtää isompaa remonttia, mitä tuolla sillalla tehdään, niin jatketaan tästä Taylor Swiftin jälkeen. Tämä on Opalite.

0: Taylor Swift Opalaita Lukkarin sillalla alkaa huomenna torstaina kunnostustyöt ja ne vaikuttaa sitten liikenteeseen siellä ympäristössä. Kesäkuun loppuun saakka Lukkarin Sannan ja Isojoen rannan yhdistävällä sillalla tehdään tällaisia ylläpitokorjauksia vuorotellen sillan molemmilla puolilla ja työt muuttaa sitten liikennejärjestelyä aina tämän työn etenemisen mukaan. Eli kun työmaa on sillan länsipuolella, niin toinen ajokaista kapenee työmaan kohdalla ajoväylillä. Noudatetaan sitten väistämisvelvollisuutta ja tarvittaessa toinen ajokaista voidaan sulkea kokonaan liikenteeltä työmaan kohdalta. Sillan itäpuolella työskenneltäessä jalankulku- ja pyöräilyväylää kavennetaan. Työmaan ohi kuljetaan tällöin liikenteen ohjaajien opastuksella. Töiden aikana sillalla on voimassa väliaikainen 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja luonnollisestikin kaupunki kehottaa kaikkia alueella liikkuvia erityiseen varovaisuuteen työmaa-alueen läheisyydessä.
1: Rakastamme Poria.

0: Vesterinen yhtyeineen Rodeo Vesterinen hän esiintyy tällä viikolla Porissa lauantaina kesäilta Porin etelärannassa tapahtumassa Vesterinen yhtyeineen ja lämpärinään ilta. Veikkaanpa, että yleisö kyllä paikalle etelärantaan löytää Vesterinen kerta toisensa jälkeen Porissakin esimerkiksi promenadisaliin on loppuun myynyt.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Pretendersilta soi All Stand By You 17.3 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoa. Lauantaina 18. päivä heinäkuuta Kirjurin luoto areenan lavalle. Itse asiassa toistamiseen nousee John Legend. Ja luvassa on harvinainen soolokonsertti, jossa Legend esittää intiimejä uudelleen sovitettuja versioita suurimmista hiteistään, jotka ovat valloittaneet kuulijat ympäri maailmaa ja samalla kertoo sitten myöskin henkilökohtaisia tarinoita elämästään ja urastaan ja avaa kappaleidensa taustoja ja hetkiä, jotka ovat muovanneet sitten John Legendin matkaa maailman laajuiseksi tähdeksi. Seuraavaksi kuullaan John Legendiltä vuodelta 2024, eli vähän tuorempaa tuotantoa You Deserve It All.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Poriats.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Aja turvallisella menopelillä, joka huolettu on Porin huoltosentterillä. Siellä se homma hoituu.
2: Porin huoltosentter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltosentteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurist huutlariin.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Korjats-artisti.
1: John Legendilta You Deserve It All, kello on 13:00. Mukavaa keskiviikkoista iltapäivää, jatketaan Kuningas Idealla. Tää on Pohjolan tuulet.

Kim Carnes ja Bette Davis aisoi siinä. Kello on 3:07, ja sehän tarkoittaa sitä, että uutisia on luvassa Radioporin iltapäivässä. Ihan hetkisen kuluttua Stellalta laitetaan ennen niitä soimaan vielä piste.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP ja vihreät jättivät asiasta valiokunnan mietintöön yhteisen vastalauseen ja vasemmistoliitto omansa. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Keskiviikkoiltapäivän ja illan sää on selkeä ja poutainen. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
7: Värisilmä.
5: Paikallinen. Radio Pori.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, kello on 3:06. Mukavaa keskiviikkosta iltapäivää, Laura sun seurana Radio Porin taajuudella. Porissa Itäpuistossa vietetään synttäreitä, nimittäin ravintola Marttiina täyttää 40 vuotta tänä vuonna. Käväistään Marttiinassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kello 15:30. Nyt Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Finan Cannibalsilta soi She Drives Me Crazy. Puuvillasta kerrotaan, että Puuvilla on varmistanut 68 miljoonan euron vihreän rahoitusjärjestelyn, joka tukee Puuvillan vastuullista kehittämistä ja vahvistaa sen pitkän aikavälin rahoitusasemaa. Kauppakeskus Puuvilla täyttää vihreän rahoituksen kriteerit rakentamisvaiheen aikaisen LEED Platina-sertifikaatin sekä korkeatasoisen energiatehokkuuden perusteella. Kauppakeskus on hiljattain saavuttanut myöskin A-luokan energiatodistuksen. Porin Puuvilla Oy:n toimitusjohtaja Marko Liimatainen kommentoi tässä tiedotteessa, että vihreä rahoitus on meille tärkeä osa pitkäjänteistä kehittämistä. Puuvillan vahva suorituskyky vastuullisuusmittareissa mahdollistaa tämän kaltaiset ratkaisut ja tukee tavoitettamme kehittää Puuvillaa entistä energiatehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Ja nyt siis tällainen 68 miljoonan euron vihreä rahoitusjärjestely Puuvillassa on toteutettu yhteistyössä OP-Yrityspankin ja Länsi-Suomen osuuspankin kanssa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miley Cyrukselta soi End of the World, kun kello on 18 minuuttia yli 3. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. 10. päivä kesäkuuta on kalenterissa ja Sepon nimipäivää vietetään oikein lämpimät nimppari. Onnittelut kaikille päivän sankareille. Miralalta ja Lauri Haavilta luotathan Pinkkiä ja Nate Russia Just Give Me a Reason. Ja sen jälkeen lähdetään piipahtamaan 40-vuotissynttäreitään viettävässä Marttiinassa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Kummo.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pinky and Nate Ross, Just Give Me a Reason. Ravintola Marttiina täyttää pyöreät 40 vuotta. Marttiina avattiin tuohon samalle paikalle Itäpuiston varrelle vuonna 86 niin sanottuun kansankulmaan entisen Nalle-pubin tiloihin. Samaan aikaan seinän taakse avattiin myöskin Kings Road-pubi. Ja 40 vuotta klassikko ravintola, klassikko annoksia Marttiina on tuossa Itäpuiston varrella tarjonnut Mirella ja Lauri Haavin jälkeen. Lähdetään piipahtamaan paikan päällä. Tämä on Luotathan.

0: Mirella ja Lauri Haava, luotathan, ravintola Marttiina täyttää siis pyöreät 40 vuotta. Alkuunhan ravintola tunnettiin tällaisesta italialaisesta meiningistä, oli punaruutusta pöytäliinaa ja pizzat teki Suomeen tuloaan. Myöskin ensimmäisiä lasten leikkipaikkoja ravintoloissa löytyy juurikin Marttiinasta. Mutta mitä Marttiinalle nyt 40 vuoden jälkeen kuuluu? Käydään paikan päällä, jututetaan ravintolapäällikkö Jaana Mäkistä ja liiketoimintapäällikkö Marjo Mäkelää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Ravintola Marttiina Porissa täyttää 40 vuotta. Ravintolapäällikkö Jaana Mäkinen, liiketoimintapäällikkö Marjo Mäkelä. Ensiksikin lämpimät onnittelut, mitä 40-vuotiaalle Marttiinalle kuuluu?
3: Erittäin hyvää. Hyvin meillä menee. Ja sehän kertoo, että on täytetty 40 vuotta, niin ehkä tästä on vielä hyvä jatkaakin. Seuraavat 40 vuotta.
4: Paljon on tultu tosissaan. Meillä on tuossa toisella puolella näyttely, missä on niin kuin me annoksia. Siellä on oikein vanha punavalkoruutuisin liinoilla, kuule annokset esillä. Voi niistä kuvista kyllä hyvin huomata, että aika pitkällä ollaan tultu. Ja ihana matka on ollut kulkea. Ja meilläkin henkilökunta, joka on tosi pitkään ollut, niin ollaan yhdessä kuljettu aika pitkä matka tässä. Niin tosi kiva.
2: Pizza on tullut Poriin. Se on aikanaan ollut iso juttu myös Marttiinalle.
3: Kyllä. Meillähän on myyty tosi paljon pizzaa. Toki meillä nyt on laaja lista, eli sieltä löytyy paljon muutakin kuin pizzaa, pastaa. Ja varsinkin meidän lasagne löytyy sieltä. On klassikkotuotteena kanakori, klassikkotuote, mitä lapset varsinkin syövät paljon. Ja sitten on se meidän Marttiina-possu valurautapannulla. Niin sitä tullaan syömään vielä monen kymmenen vuoden jälkeen. Kysytään, että saako sitä vielä, ja sanotaan, että kyllä saa.
2: Ja ilmeisesti matkojenkin takaa.
4: Kyllä. Marttiina-possu on siis ihan alusta saakka ollut mukana ja muuttumattomana. Sillä kerran me koitettiin sillä, kun siihen kuuluu lohkoperunat, vaihdettiin ne ranskalaisia. Niin paljon tuli palautetta, että vaihdoimme äkkiä lohkoperunat takaisin. Et se on semmoinen, ja se on ihanaa, että on annoksia, jotka herättää tunteita ja niitä muistoja ja muuta. Niin semmoisia annoksia meillä on paljon. Ja yksi, mikä meillä on myös, niin nehän sehän tarjolla valurautapannulla. Se on ihana, se pysyy kuumana se annos. Ja sitten samanlainen niin me tuotiin meidän talon ihana pippuripihvi naudan sisäfileessä, niin tuotiin kans siihen jo muutama lista sitten, niin tuotiin takaisin valurautapannulle. Niin se on siellä pikkuhiljaa kirjannut kuule ihan siihen Marttiina-possu kylkeen, mutta ei Marttiina-possu, ei voit mikään.
2: Hei, aikanaan Marttiina oli tosiaan tämmöinen italialaistyyppinen ketju, ja näitä oli parhaimmillaan Marttiina-ravintoloita 21 kappaletta, mutta nyt on Pori enää ainoana Marttiinan äänen kannattajana, niin missä bileet? Se salaisuus.
4: Meillä on aika vakiintunut tosi vankka kanta-asiakaskunta, joka on myös kasvanut koko ajan vuosien saatossa. Ja me ollaan pystytty täällä Porissa jo silloin joskus, kun me oltiin Marttiina-ketju, niin silloinhan me oltiin ketjuohjattuja, mutta tänä päivän niin me ollaan uniikki Marttiina. Me ollaan varmaan noin 8 vuotta vai ellei jo 10 vuotta tehty täällä Marttiinassa Porissa. Teemme ruokalistat, me henkilökunta kokonaan, myös kokit kaikki, niin suunnittelee ja me kuunnellaan paljon palautteita asiakkaat, mitä ne kysyy. Sitten me tuodaan mielellään just niitä vanhoja klassikoita, mitä asiakkaat muistelee, niin tuodaan takaisin välillä ja halutaan pysyä semmoista vanhoja klassikkoja äärellä. Ja toinen on se, että meillä on niin laaja se ruokalista, että vaikka ryhmä tulee, niin meiltä löytyy oikeastaan jokaisen vähän jotakin.
2: Mitä asioita, Jaana, siinä listassa, ruokalistassa halutaan ottaa huomioon, kun se täällä paikallisesti tehdään ja suunnitellaan?
3: Meille uniikkeja makuja tietysti, sellaisia mitä ei löydy muista ravintoloista. Esimerkiksi meidän punajuuripesto. Resepti on tietenkin salainen, että sitä täytyy tulla tänne meille maistamaan. Yritän miettiä niitä annoksia siitä näkökulmasta, että ollaan täällä länsirannikolla. Eli meillä on myös sitä kalaa siellä listalla. Yritän pitää ne maut yksinkertaisina. Ei lähdetä tekemään liian hienoa niin sanotusti. Sellaista, mikä sopii porilaisen suuhun.
2: Tässä pöydässä esimerkiksi on jälkkärinä banana split, mikä on sitten todella kasaria.
4: Tämä oli banana splitin tarina on se, että me mietittiin, että mikä on jotain niin kasaria ja mitä me halutaan tuoda nyt tähän synttäriin niin kuin kesään ja tälleen näin, niin sitten se banana splitti, se on jotenkin, se on niin kasaria, se on niin, ja sitä menee ihan hirveä määrä. Sen verran vielä tuohon Jaana niin kuin komppaa noihin tuotteisiin, niin just näin niin kuin punajuuripestot ja nämä, niin meillähän tehdään niin kuin esimerkiksi niin kuin normaali pestokin, niin me tehdään tuoreista yrteistä. Monet vieläkin ehkä mieltää, että kuinka paljon meillä tehdään itse, niin meillä tehdään oikeasti tänä päivänä aivan kaikki niin kuin itse täällä. Et jälkiruuista, suklaakakut ja kauraomenapaistokset, kaikki me tehdään itse. Ja myös niin kuin just se punajuuripesto ja vihreä pesto, niin tehdään ihan itse alusta saakka. Sitten tykkään myös meidän lasagnesta. Että siinä lasagnessakin, niin lasagne ei ole niin kuin ollut sieltä alusta saakka, mutta se bolognese kastike, sen resepti on niin kuin klassikko sieltä alkumetreiltä saakka.
2: Ravintola-ala on kokenut työvoimapulaakin, niin oletteko te olleet onnekkaassa asemassa, että teillä on ollut riittävästi asiantuntijoita? Vaan henkilökuntaa saatavilla?
4: No me ollaan oltu siinä mielessä hyvässä asemassa, niin kuin tuossa aikaisempaa sanoin, niin meillä on tosi moni, niin kuin me ollaan molemmat Jaana kanssa oltu niin kuin 18 vuotta. On aika pitkä tausta täällä, mutta ei ole ainoa tässä talossa, eli meillä on ollut tosi moni muukin, jotka on ollut pitkää, ja sitten meillä on näitä nuoria koulusta harjoittelijoita, jotka sitten ovat täällä kasvamassa alalla, ja mielellään työllistetään heitä sitten, että kyllä meillä niin kuin on näitä vanhoja, jotka on ollut pitkään ja sitten otetaan ja on uusiakin kasvamassa, niin kyllä. Meillä on ollut ihan hyvä tilanne, että ollaan pärjätty ihan hienosti.
1: Radio Pori.

0: Leonilta soi Don't Worry, kello on 19 minuuttia vaille 4. Tuossa äsken ja myöskin aamulähetyksessä piipahdettiin Marttiinassa. Marttiina viettää siis 40 vuotista taivaltaan. Ja itse asiassa tiesitkö, että Marttiina on Suomen ainut. Siis Porin Marttiina on enää ainut jäljellä oleva Marttiina koko Suomessa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaan TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
10: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

Scorpions soi No One Like You. Ässät on julkaissut pelaajauutisia äskettäin, nimittäin kahden ruotsalaishyökkäjän verran. Juhan Olofsson jatkaa vuoden mittaisella jatkosopparilla Ässissä ensi kaudella. Ja uutena kiinnityksenä joukkueeseen ruotsalaishyökkäjä Carl Klingberg. Klingberg saapuu Poriin kovalla kokemuksella. Isokokoinen hyökkäjä, 191 senttiä, 102 kiloa, on pelannut urallaan kahdet olympialaiset, kolmet MM-kisat, NRissä 12 ottelua, AHL:n puolella sitten 269 matsia, ja Suomessahan hän on viimeksi edustanut Tampereen Ilvestä, jota Klingberg edusti kahden viimeisen kauden ajan. Klingberg siirtyi Ilvekseen kesken kauden 24-25, tuolloin 39 ottelua tehoin 3+17, ja viime kaudella 30 matsia tehoin 6+6. Pudotuspelien puolella Klingberg on ollut molempina kausina vahva, 25 keväällä 11 ottelussa 8 pistettä ja tänä keväänä 13 ottelussa 7 pistettä, eli Carl Klingberg sitten patapaidan laittaa päälle. Jarno Kultanen kommentoi, että saamme hänestä pukukoppiin johtajan ja voimahyökkääjän, joka on erittäin vahva ja vaarallinen maalin läheisyydessä. Ja tosiaan Juhan Olofsson myöskin sitten jatkaa Ässissä. Viime kaudella

0: hän saapui Ässiin ja nyt sitten jatkaa, mutta paidassa on eri numero. Nimittäin hän viime kauden Ässissä pelasi numerolla 88, mutta pääsee nyt tuon toisen kasin tiputtamaan pois. Nimittäin Olofsson on pelannut numerolla 8 13-vuotiaasta lähtien, mutta viime kaudella se oli jo varattuna. Ja nyt kun se vapautui, niin Olofsson on saanut normaalin pelinumeronsa takaisin. Nelli Matula, uusi ikuisuus.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Nelimatulalta uusi ikuisuuskello lähestyy 4, eli uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa lasten sosiaalisen median käytöstä ja siitä, miten sitä voitaisiin rajoittaa tai ohjata lainsäädännön keinoin. Connelsilta 74-75 ennen uutisia.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Korkkarit kattoon musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Ruotsalaiset Carl Klingberg ja Johan Olofsson ovat tehneet sopimukset Essien kanssa. Klingbergin sopimus on kestoltaan 2-vuotinen ja Olofssonin 1-vuotinen. 35-vuotias Klingberg saapuu Poriin kovalla kokemuksella. Isokokoinen hyökkääjä on pelannut urallaan muun muassa 2 olympialaiset ja 3 MM-kisat. Poriin ruotsalaishyökkääjä siirtyy Tampereen Ilveksestä, jota Klingberg edusti 2 kauden ajan. Ässissä viime kaudella pelannut Johan Olofsson on tehnyt seuran kanssa 1-vuotisen jatkosopimuksen. Pitkään Ruotsin pääsarjassa ennen Ässiä pelannut Olofsson pelasi viime kaudella 58 ottelua tehoin 12+15. Olofssonin pelinumero vaihtuu tulevaksi kaudeksi, kun viime kaudella numerolla 88 pelannut hyökkääjä tiputtaa toisen kahdeksikon pois pelipaidastaan ja pelaa numerolla 8.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Keskiviikkoillan sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

Shakiralta Soilla Tortura, oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Laura sun kanssa sitä viettämässä. Kiva, että oot siellä mun kanssa kuulolla. Kesäkuun 10. päivää, niin pari onnittelut vielä kaikki sepot. Hetkisen kuluttua pirautellaan Raumalle, jos eilen iltapäivällä juteltiin Kirjurin kesäteatterista, niin nyt sitten jutellaan Rauman kesäteatterista. Siellähän Kaija Koon hitit soivat. Jututetaan ohjaaja Otto Kanervaa Imänin ja Ahdin ja Beemin jälkeen. Tää on Tähdet.

0: Himeniltä soi Don't Be So Shy, pirautellaan Raumalle Rauman kesäteatterissa ensi iltapäivä huomenna. Korkkarit kattoon niminen Kaija Koon musiikkiin pohjautuva musiikkinäytelmä siellä ensi illassa. Ja liput on myynyt jo ennakkoon, yli puolet kesäteatterin lipuista on Rauman suunnalla jo myyty. Pirautellaan ohjaaja Otto Kanervalle.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Teillä on ensi ilta tunnelmaa siellä huomenna torstaina. Korkkarit kattoon. Musiikkinäytelmä on ensi illassa. Ja näähän on ollut aivan siis valtavia hittejä, nämä Rauman kesäteatterin musiikkinäytelmät. Niin oliko Otto selvää, että samalla linjalla jatketaan, kun tätä kesää suunniteltiin?
2: Oli täysin selvää. Se on meidän linja, että meillä on aina loistava livebändi ja sitten loistavat laulajat ja komediataitoiset näyttelijät, eli näyttelijät, jotka osaavat laulaa ja ovat komediallisesti hyviä ja mahtavia, niin tämä on ihan selkeästi meidän ohjelmistolinja.
0: No, miten valikoitui täksi vuodeksi nimenomaan Kaija K. ja Kaija K.'n musiikki?
2: No, me metsästettiin oikeuksia aika kauan Kaija K.'lta, että meillä on aina tapana tarkistaa itse artistilta se, että me varmasti saadaan rintarottingilla laittaa artistin musiikkia meidän teoksiin, ja me metsästettiin niitä varmaan pari vuotta, ja sitten lopulta saatiin se, ja sitten käynnistettiin käsikirjoitusprosessi.
0: Osaatko sanoa, mikä sitten oli se, mikä vakuutti kuningatar Kaija K.'n itsensä, että kannattaa oikeudet antaa?
2: En osaa sanoa, koska siinä oli levyyhtiö ja kaikkea mahdollista välissä, niin jossain vaiheessa sähköposti vaan pälähti meille.
0: Eli
2: vuosien
0: hautomistyö takana.
2: Kyllä, juuri näin.
0: No siis Kaisa Kuikkaniemen käsikirjoitus ja tosissaankin sun ohjaus, niin miten tämä tarina lähti sitten muotoutumaan?
2: No, mulla on aina tapana käyttää niinku pääkäsikirjoittajaa sillä tavalla, ja sitten kun mä oon ohjaaja, niin mä tuon sitten oman leimani käsikirjoitukseen ja sitten mä teen musiikkidramaturgia, mutta jos puhutaan Kaija K.'n musiikista, niin nyt silloin pitää puhuta naisista ehdottomasti. Ja silloin tarvitaan naiskäsikirjoittaja. Me ollaan kirjoitettu Kaisan kanssa Paula-musikaali Rauman teatteriin, joka menestyi hyvin ja muuta. Ja Kaisan kanssa Dingo-musikaali myös. Oli täysin selkeää, että Kaisa tulee tämän kirjoittamaan. Ja tärkeä oli se ohjenuora, että ei miehen roikaleet kirjoita Kaija K.'n perustuvaa teosta, vaan kyllä se vaatii niin kuin naiskäsikirjoittajan. Ja miehet ei jää huonolle osuudelle meidän teoksessa, niilläkin on oma paikkansa, mutta kyllä tämä on niin kuin naisten kasvutarina.
0: Niin missä lähtöasetelmassa tarinassa ollaan, kun kesäteatteri käyntiin pärähtää?
2: Ollaan siinä, että ollaan vielä niin kuin hyvin verekseltään, eli siskokset tapaa pitkän ajan jälkeen ja sitten tytär on myös kehissä, eli siinä on semmoinen juttu, että siinä on niin kuin perhesuhteiden raskaus ja rakkaus ja tavallaan se, että miten lyhyt on ihmisten elämä siinä, että kannattaa puhua, ei kannata salailla asioita, ei kannata kantaa kaunoja. Ja näytelmän sanoma on oikeastaan se, että asioista selvää puhumalla. Ja sitten meillä on tämmöinen pensasmarja mustaherukka juttu tässä mukana, niin asioista selviää myös marjoja poimimalla.
0: Okei. Ilmeisesti niin. Mitään ihan helppoja laulettavia nämä Kaijan biisit ei ole, mitä ainakin jotakin haastatteluja tuossa näyttelijöiltä luin.
2: Joo. Ei ole. Kyllä niin kuin naisäänet on todella koetuksella, että ne on rytmisesti vaativia ja sitten ne on itse asiassa kyllä laulullisesti tosi vaativia, mutta hyvin meidän näyttelijäkunta selviää siitä.
0: Onko sulla, Otto, itsellä minkälainen suhde Kaija K.'n musiikkiin?
2: No, mulla on ylipäänsä suhde musiikkiin, suomalaiseen musiikkiin, kaikkeen. Sellainen, että mä rakastan suomalaista musiikkia. Ja mä haluan niin kuin ikään kuin sitä tuoda esille mun teoksissani, joita tässä on tehty paljon. Niin on ehdottomasti Kajakohan on, se on ensimmäinen naispoppari, joka on myynyt niin kuin soolona Olympiastadionin täyteen. Kolme Emmaa, yksi erikoisemma. Niin onhan hän niin kuin suomalaisen niin kuin naispopin kuningatar. Se on aivan selkeä asia.
0: Kyllä, toista ei ole. Minkälaisia odotuksia Joo. sulla esityskauteen nyt on ensi illan kynnyksellä?
2: Meillä oli eilen ennakkoesitys ja musta oli ihana nähdä, kuinka yleisö lämpeni esitykselle. Se on lämminhenkinen, siellä saa seurata kaikkia roolihenkilöitä suurella sydämellä. Se on hyvämielinen, siinä on hyvä sanoma. Siinä on hyvä sanoma, hyvä voimaantumistarina. Yleisö nousi eilen ensimmäisessä ennakossa, nousi seisoviin aplodeihin, todella hyvä. Kesäteatterin tarkoitus on tuoda hyvää mieltä ja voimaantumista ihmisille. Ja sitä, että poistutaan katsomusta hymyhuulin. Ja sitä me tuotetaan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Siinä soi Kaija Kolta, supernaiset, ehkä tämäkin kappale kuullaan Rauman kesäteatterissa siellä ensi illassa. Korkkarit kattoon niminen musikaaliesitys Kaija Koon musiikkiin pohjautuva sellainen, ohjaaja Otto Kanerva oli ennen biisiä haastattelussa ja ensi ilta meininkiä siis Rauman kesäteatterissa huomenna.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Se auton varjo korjaamo. Incar.fi.
6: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
5: Incar.fi.
7: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
11: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
12: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
11: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
12: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
11: Älä nyt!
13: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sandralta soi Maria Magdalena, mukavaa keskiviikkosta iltapäivää Laura sun seurana Radioporin taajuudella tonne kello 18 saakka. Tapahtumat ei kesäisin kyllä Porista lopu ja yksi varsin mielenkiintoinen tapahtuma on kyllä tänään ihan hetkisen kuluttua luvassa, kun legendaarinen Mikko Alatalo saapuu Poriin ihmisiä laulattamaan yhteislaulutilaisuuteen tuohon Porin torille kello 18. Eilen Mikko Alatalo on laulattanut Raumalla ja satoja ihmisiä kerännyt siellä ja itse asiassa homma jatkuu sitten vielä huomenna Kankaan päässä, eli Länsi-Suomen osuuspankki sitten. Nämä lauluillat on kansalaisille niin sanotusti tarjoillut, ja tuossa Porin yhteislaulutilaisuuden jälkeen vielä Mikko Alatalo jää sitten jakamaan nimikirjoituksia ja yhteiskuvia. Ed Sheeranilta soi Shivers.

0: Ed Sheeranilta soi Shivers, sitä ennen tuli mainittua, että Mikko Alatalon laulattaa yhteislaulutilaisuudessa tänään kello 18 Porin torilla väkeä. Ja sen myötä tuossa aiemmin tänään päivällä työkaverin kanssa juteltiin siitä, että kyllä siis aivan käsittämätön hura Mikko Alatalolla, että sieltä tällaisesta jotenkin teini-idolista sen jälkeen on tehty niin lastenlauluja kuin oltu sitten Koitusintissä ja vaikka missä yhtyeissä eduskuntaankin useampana kautena, 4 kautta eduskunnassa vielä kansanedustajanakin ja tämä valtava arvokas musiikkiura siihen studioalbumien määrä on siis aivan valtava, että miten käsittämätön monitaituri ja ennen kaikkea ehtiväinen artisti Mikko Alatalo oikein on ollut.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Alex Roenilta Fever Dream, sitä ennen juteltiin Mikko Alatalosta. Mikko Alatalon käsittämättömästä urasta ja itselleni näin 90-luvun alussa syntyneelle Mikko Alatalosta ensimmäisenä tulee mieleen siis lasten laulut, ja muistelenkin, että meillä olisi autossa ollut tällainen C-kasetti Mikko Alatalona lasten lauluja, tai ainakin jotenkin yhdistän tämän C-kasetin nimenomaan Mikko Alataloon, ehkä koska aika suurella varmuudella muistan, että känkkäränkkä biisi tästä lastenlaulu C-kasetilta löytyy, mutta äiti, jos olet kuulolla, niin voit vahvistaa, että oliko se Mikko Alatalon kasetti vai joku

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Kaikkein positiivisin. Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kenny Loggins, Dane Zone, aina kun Suomi päihittää muut maat jossakin, ihan sama missä, niin silloin on aina syytä tietenkin lähteä torille. Ja jälleen on yksi tällainen torille hetki käsillä, nimittäin suomalainen tuote on jälleen valittu maailman parhaaksi, mutta missä? Beberexan jälkeen tästä. Tämä on Sabotage.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kyllä vaan, torille on taas syytä suunnata, nimittäin suomalainen luksusvesi on valittu maailman parhaaksi. Suomalainen luksusvesi Vellamo, sen hiilihapotettu versio, on valittu maailman parhaaksi. Heinolan Viikinäisissä sijaitsevasta luonnonmineraalivesilähteestä saatava vesi päihitti maailman kuulut hiilihapotetut vedet, niin kuin esimerkiksi Evianin, Vossin tai San Pellegrinon, joka ehkä on tällainen tunnetuin hiilihapotettu vesi, niin se on kuulkaa niin, että Suomesta tulee paras premiumaluokan hiilihapotettu pullovesi, ja se on tämä Vellamo-vesi. En kyllä muista itse koskaan tätä Vellamo-vettä maistaneeni, muun muassa Pellegrinoa kyllä useinkin, mutta tätä suomalaista luksusvissyä, tai ei varmaan saa sanoa vissyksi, jos siinä ei ole riittävästi suolaa, mutta hiilihapotettu vesi, niin tätä en ole kyllä maistanut, mutta maailman parasta se on.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Oulun Lipon. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
9: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Valtaosa ministeriöissä työskentelevistä viestinnän ammattilaisista suhtautuu kielteisesti viestinnän keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan. Tämä käy ilmi viestinnän asiantuntijoiden ammattiliiton Viesti ry:n kyselystä. Valtioneuvoston uuden, keskitetyn viestintäosaston on määrä aloittaa heinäkuussa. Viesti ry:n mukaan kyselyn vastauksista ilmenee, että osaston johto aloittaa vasta elokuussa. Kyselyn mukaan erityisesti muutoksen johtaminen herättää kritiikkiä. Kyselyyn vastasi 60 henkeä, mikä on 40% valtioneuvoston kanslian alle siirtyvistä 140 viestinnän ammattilaisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Ruotsalaiset Carl Klingberg ja Johan Olofsson ovat tehneet sopimukset Essien kanssa. Klingbergin sopimus on kestoltaan 2-vuotinen ja Olofssonin 1-vuotinen. 35-vuotias Klingberg saapuu Poriin kovalla kokemuksella. Isokokoinen hyökkääjä on pelannut urallaan muun muassa 2 olympialaiset ja 3 MM-kisat. Poriin ruotsalaishyökkääjä siirtyy Tampereen Ilveksestä, jota Klingberg edusti 2 kauden ajan. Ässissä viime kaudella pelannut Johan Olofsson on tehnyt seuran kanssa 1-vuotisen jatkosopimuksen. Pitkään Ruotsin pääsarjassa ennen Ässiä pelannut Olofsson pelasi viime kaudella 58 ottelua tehoin 12+15. Olofssonin pelinumero vaihtuu tulevaksi kaudeksi, kun viime kaudella numerolla 88 pelannut hyökkääjä tiputtaa toisen 8 pois pelipaidastaan ja pelaa numerolla 8.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Keskiviikkoilta jatkuu selkeänä ja poutaisena. Ensi yönä lämpötila alimmillaan 10 asteessa. Päivää starttaillaan puolipilvisenä ja poutaisena, mutta iltapäivällä ja illalla on sitten huomenna luvassa sateita, jotka lisääntyy tonne huomiseen iltaan saakka. Lämpötila huomenna ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

Bad Boys Blue, Lady in Black, oikein mukavaa keskiviikkosta alkuiltaa. Laura, sun seurana vielä tunnin ajan tonne kello 18 saakka yhdessä keskiviikkoa vietetään. Ja nyt jos lähdet nopeasti, tämä riippuu toki missä asut, mutta kello 18 tuossa Porin torilla alkaa yhteislaulutilaisuus, jossa legendaarinen Mikko Alatalo porilaisia laulattaa. En tästä nyt tietenkään sinne torille näe, mutta veikkaan, että sinne alkaa väki jo kerääntyä. Ilmeisesti satoja laulajia oli eilen vastaavassa Mikko Alatalon laulutilaisuudessa Raumalla, eli eiköhän laiteta porilaiset paremmaksi, kun sääkin näyttää suosivan. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

Telisaapilta soi jyy, mukavaa keskiviikkosta iltapäivää tässä, kun keskiviikkoiltaa eli pikkulauantaita mennään, niin kyllähän katseet alkaa tässä sitten jo viikonloppua kohti kääntyä, vaikka arkiilloissakin ja arkipäivissäkin Porissa etenkin näin kesäisin tapahtuu. Tänään tosiaan jo parinkin otteeseen mainittu yhteislaulutilaisuus Mikko Alatalon johdolla tuossa Porin torilla kello 18, mutta sitten viikonloppuna esimerkiksi lauantaina Etelärantaa tapahtumakuntoon pystytetään, nimittäin kesäilta Porin Etelärannassa tapahtuma. Siellä esiintyy lämpärinä ilta ja suurta suosiota nauttiva Westerinen yhtyeineen. Westerinen on Porissakin, niin kuin monessa muussakin suomalaisella paikkakunnalla, konserttisaleja ja keikkapaikkoja myynyt vuoroperään loppuun, eli eiköhän tunnelmaa Etelärannastakin sitten lauantaina löydy. Post Malone, Morgan Wallen, I had some help.

0: Whitesnakeilta soi Here I Go Again ja vielä yhdessä mennään tonne kello 18 saakka. Kesäkuun 10. päivä on tänään ja nimpparisankareina kaikki sepot. Lämpimät onnittelut.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats -konserttilippuja Radio Porin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kisulta soi kohtalon oma. Eilen illalla tosiaan uutisoitiin siitä, että satakuntalaiset ovat oikeastaan ihan Suomen aktiivisimpia puhelimessa puhujia. Ja tämä kirvoitti sitten keskustelua myöskin aamulähetyksen puolella Virtasen Tarun kanssa. Nimittäin me ollaan hyvin erilaiset puhelimessa puhujat. Damian ja Davidin jälkeen palataan aamulähetykseen. Tämä on Talk to me.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Oikein hyvää keskiviikon huomenta, Laura.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäs kun me vähän väännettiin tuossa hetki sitten tuolla toimiston puolella nimenomaan puhelimen käytöstä. Mihin tarkoitukseen sitä käytetään?
2: Joo, just näin, koska mähän siis tuossa just kerroitkin, että Satakunnassa on Suomen ahkerimmat puhelimessa puhujat, niin mä en todellakaan tätä tilastoa ollut nostamassa. En mähän siis jos se nyt ihan suorastaan vihaa, niin kyllä niin pidän epämiellyttävänä puhelimessa puhumista.
1: Miksi?
2: Mä en tiedä, mistä tulee. Kuitenkin tällä tavalla puhuu työkseen ja puhuu aika paljon, mutta ehkä se johtuu just siitä, että tulee jotenkin puhuttua aika paljon. Kyllä niin tällaisia nopeita asioita nyt voi hoitaa puhelimessa, mutta siis esimerkiksi mun niin lähimmät ystävät tietää, että jos Laura soittaa, niin silloin on kyllä oikeasti joko todella iso negatiivinen tai positiivinen uutinen tai hätä. Mun ystävät tietää, että mä en niinku ihan sellaisia rupattelupuheluita soita, mikä on tietysti harmi, mutta mä en vaan niinku ole sellainen. Mä yritän välttää sitä puhelimessa puhumista jotenkin viimeiseen asti.
1: Tämä on erikoinen juttu. Siis kun meillä on sellainen reilu 10 vuotta ikäeroa, ja täytyy verran sanoa, että mä olen se vanhempi tapaus, mutta siis joo, mä puhun taas mielelläni puhelimessa. On niitä hetkiä, kun laittaa mielellään viestin, on niitä tilanteita, että sä et voi esimerkiksi puhua. Mutta jos mulla on esimerkiksi työasiat, se on joko sähköposti tai puhelin hyvin usein. Ja siis meillä on myöskin se ero, me tästä keskusteltiin tuossa äsken, että sä käytät sähköistä kalenteria. Kyllä. Minä käytän muumikalenteria, kynä ja paperikalenteri on nytkin auki tuossa pöydällä.
2: Mutta tässä on just tällainen, koska mä kuitenkin mä fiilistelisin todella siis että olisi toi paperikalenteri. Mä tavallaan haluaisin tuollaisen paperikalenterin, mutta se ei vaan pysyisi ajantasalla eikä mitenkään hallinnassa. Niin se on, mutta tässä varmaan on kyllä joku tällainen sukupolvikysymys, koska mähän on sitten taas sitä sukupolvea, että mähän en myöskään niin kuin esimerkiksi teininä, mun ei ole enää tarvinnut jutella puhelimessa mun ystävien kanssa, koska oli siis MSN Messenger, jossa kaikki asiat hoidettiin. Niin tavallaan mä oon ollut teini just silloin, kun tavallaan nämä tällaiset pikaviestimet on korvannut sitä puhelimessa puhumista. Niin mä luulen, että se tulee sieltä.
1: No kyllä se varmaan tulee. Siis mä oon ollut lukioikäinen, kun mä oon itse ostanut ensimmäisen puhelimen, ja silloinhan sillä pystyi puhumaan tai niin lähettämään hyvin kömpelöitä tekstiviestejä. Et jotenkin se on varmaan sieltä niinku tullut, ja mä mielelläni puhun, varsinkin jos on joku pitkä niinku asia, ihan ystävä. Nyt ei puhuta edes työasioista, vaan niinku ystävän kanssa puhumisesta. Niin kyllähän mä teen välillä silleen, että aloitetaan se asia viesteillä WhatsAppissa. Joo. Ja sitten mä jossain kohtaa osaan, että en mä niinku jaksa enää näpitellä.
2: Toi olisi just se, mistä mä olin silleen, että ei, kun nyt tää hoidetaan viestit sitä keskustelua.
1: Ja sitten mä yleensä aina laitan siihen viestiin, että voinko mä soittaa. Että niin mä en jaksa tätä rapeltamista enää tämän puhelimen kanssa.
2: Joo, mutta sentään pyydät luvan siihen soittamiseen, se on ihan ok.
1: En mä aina pyydä, riippuu asiasta tai ihmisestä, mutta kyllä mä luulen, ja sitten tuossa kun Saineen Tarulta äsken kysyttiin, että soittaako niinku teinit puheluita, niin mitä nuoremmaksi mennään, niin sen niin vähemmän ilmeisesti ihan oikeasti käytetään sitä puhelinta, mihin se kapistus alun alkaen on rakennettu. Mutta mä en nyt tiedä, mihin tässä sitten mennään.
2: Ja siis mulla on ollut siis puhelin äänettömällä jostain vuodesta 2006 lähtien. Että siis muahan ei kyllä oikeasti myöskään tavoita siis puhelimelle. Mä oon kyllä siis hirveä. On mun siis silleen, että jos mulla on puhelin älä häiritse -tilassa, niin mulla on niinku muutamia puhelinnumeroita, mitkä pääsee läpi. Mutta mä siis myös niinku rajaan jotenkin sitä, että älkää soitelko. Ja kaikki, jotka tekee munkaan vähänkään lähemmin töitä tai just ystävät, perhe, iene, niin tietävät kyllä, että mua ei saa puhelimella kiinni, koska
1: Tammisella
2: mä en
1: oma tila.
2: Halua. On mulla oma tila, mä en halua jutella puhelimessa.
1: Ei edes puhelimessa, niin se tila ulottuu tonne sfääreihin.
2: Kyllä.
0: Tapahtui Radio Porin aamussa.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Jakin, entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bonjovilta soi Living on a Prayer, kello lähestyy 18 ja näin ollen meidän yhteinen aika keskiviikko. Iltapäivässä on tulossa päätökseensä Virtasen Taru herättelee sut sitten huomisaamuna heti 7:00. Huomenna aamulla jututetaan ainakin legendaarista näyttelijää Heikki Kinnusta Karavaanarit-elokuvan kulisseissa, kun karavaanareita on tässä kevään ja alkukesän mittaan Porissa. Porissa kuvattuna niin elokuvassa nähtävä Heikki Kinnunen haastattelussa huomenna kello 8:30. Laura täältä kiittää sua seurasta, toivotan ihanat aurinkoiset keskiviikkoillan jatkot ja me sitten vietetään torstai-iltapäivää huomenna yhdessä. Siihen saakka, moikka!

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

minullakin menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
2: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Niin, rakas?
2: Oot sä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Ulkoministeriön valtiosihteeriksi on nousemassa ministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkönä toimiva Tuomas Tapio, kertoo Helsingin Sanomat. Kansliapäällikkönä toimiva valtiosihteeri on ulkoministeriön korkein virkamies. Tapio on nousemassa tehtävään Jukka Salovaaran seuraajaksi. Salovaara siirtyy Euroopan unionin suurlähettilääksi Lontooseen syyskuun alussa. Ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1997 tullut Tapio on koulutukseltaan kansainvälisen politiikan tohtori. Aiemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Pariisissa OECD-suurlähettiläänä. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa. Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Keskiviikkoilta on selkeä ja poutainen. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan 10 asteeseen. Aamu on puolipilvinen ja poutainen. Ja sitten alkuiltapäivästä lähtien alkaa harmaantua. Ja mahdollisia sateita on iltapäivän luvassa ja illalla sitten vettä hieman enemmänkin. Lämpötila 18 asteessa ja lisäksi heikkoa lännenpuoleista tuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
5: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
6: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
7: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Tee niinku persikka, tee niinku tarakka ja tietenkin niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla. Hongkongin tornitalojen tuhoisasta tulipalosta on nostettu syytteitä 7 ihmiselle ja 2 yritykselle. Marraskuinen tulipalo Taipon kaupungin osassa vaati 168 ihmisen hengen. Palo sai alkunsa tupakan tumpista. Viranomaisten mukaan käynnissä olleella korjaustyömaalla oli puutteita palon kestävyysvaatimusten noudattamisessa. Keskiviikkona nostettuihin syytteisiin lukeutuu muun muassa tappoa, rahanpesua ja petoksen valmistelua. Syytettyinä on muun muassa rakennusvalvontaan liittyvää henkilöstöä sekä korjaustöiden pääurakoitsija.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
8: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
11: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
11: Incar.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vaikka. Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo,
3: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
4: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Presidentti Alexander Stubb sanoo STT:lle olevansa tyytyväinen viranomaisten toimintaan Suomeen harhautuneiden droonien tapauksessa. Lehtitietoa Ukrainan Suomelle antaman droonivaroituksen pimittämisestä Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkea viranomaisilla olevaa tietoa ei voi käsitellä julkisuudessa. Viestinnällä on varmistettava se, että kansalaiset voivat luottaa saavansa viranomaisilta kriittisellä hetkellä kaiken olennaisen tiedon. Stubbin mukaan suomalaisten on varauduttava siihen, että Suomeen harhautuu lisää drooneja. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump sanoo. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trump sanoo, että Iran on asevoimiaan myöten täysin lyöty. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Vielä aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Keskiviikkona Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Helsingin kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Pool puretaan, kertoo kylpylää hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. Allas Pool puretaan Eteläsataman kehityshankkeen yhteydessä tehtävän rantamuurin korjauksen tieltä. Allas Poolin tilalle rakennetaan uusi merikylpylä, Allas Pool 2. Uuden kylpylän rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2016 avattu Allas Pool on yksi Helsingin suosituimmista vierailukohteista. Vierailijoita on Nordic Urbanin mukaan vuosittain noin 800 000.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
2: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Wow.

0: lumipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
13: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. pjl.pori.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
3: puhelinhuollot pikana. Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkoa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhtiloon. Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Hallitus antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen selontekoon. Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen aiotaan erottaa puolueen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Asiasta kertoo Iltalehdelle eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra. Syynä määräaikaiselle erottamiselle on se, että Keto-Huovinen äänesti tänään jo toistamiseen vastaan hallituksen esitystä, joka on sallimassa porsaiden kastraatiokiellon kumoamisen. Keto-Huovinen sai viime viikolla lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen eduskuntaryhmältä varoituksen. Iltalehden mukaan kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti sai lisäksi tänään varoituksen äänestettyään hankintalain uudistusta vastaan. Lentoyhtiö Finnair palauttaa Tampereen ja Turun lentoverkostoonsa lokakuussa 2026. Uusien lentojen on tarkoitus palvella erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Yhtiö lentää lokakuusta lähtien sekä Tampereelle että Turkuun yhden päivittäisen yöpyvän lennon, joka yhdistää asiakkaat Euroopan lentoihin ja Helsinkiin illalla palaaviin lentoihin. Lisäksi Finnair tuo asiakkaita Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa ja jatkaa sitten Helsinkiin. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Noniin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Alkoholilain käsittely eduskunnassa siirtyy STT:n tietojen mukaan huomiseen. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko halusi lisää tietoja selvittääkseen, voiko asian ottaa täysistunnon käsittelyyn. SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä vaati eilen aikalisää. Hän sanoi tiedotteessa, että eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ei tule päästää sellaisia lakiesityksiä, joiden notifiointivelvollisuutta ei ole asianmukaisesti hoidettu EU:n sääntöjen mukaisesti. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään ja käsittelee uudestaan huomenna. Presidentti Alexander Stubb ei näe ulko- ja turvallisuuspoliittista estettä Suomen liittymiselle Ranskan ydinasealoitteeseen. Stubbin mukaan ydinaseet ovat yksi osa Naton yhteistä pelotetta, johon Suomikin on sitoutunut. Stubbin mukaan muutos Ranskan ydinasedoktriinissa on tervetullut. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on pitkä projekti. Tämä ei ole huomisen asia, keskusteluja käydään rauhassa ja maltilla, Stubb sanoo STT:n haastattelussa. Turvallisuusriskejä sisältävät kaappisängyt poistetaan kaikista Vantaan päiväkodeista, Vantaan kaupunki tiedottaa. Taustalla on Kelokuusen päiväkodissa keväällä tapahtunut onnettomuus, jossa kuoli lapsi. Vantaan kaupungin selvityksen mukaan kaupungin päiväkodeissa on käytössä kaappisänkymalleja, joissa on vakavia turvallisuusriskejä. Kyseiset kaappisänkymallit poistetaan käytöstä. Sänkyjen tarkka lukumäärä tarkentuu myöhemmin. Kaupungin selvityksen perusteella valtaosa sängyistä on turvallisia. Presidentti Donald Trump varoittaa Yhdysvaltojen jatkavan voimalla iskuja Irania vastaan. Trump kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa. Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat vedättäneet Yhdysvaltoja ja viivytelleet rauhansopimuksen neuvottelemisessa. Aiemmin viikolla Trump sanoi sopimuksen syntymisen olevan vain päivien päässä. Yhdysvallat on tehnyt tänään uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoo vaurioittaneensa Omaninlahdella säiliöalusta, joka kuljetti iranilaista öljyä Yhdysvaltojen asettaman saarron vastaisesti.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mennä oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
5: Incar.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Presidentti Alexander Stubb ja Suomessa valtiovierailulla oleva Kenian presidentti William Ruto kaipaavat Afrikalle näkyvämpää roolia kansainvälisissä instituutioissa. Lehdistötilaisuudessa presidentit ottivat muun muassa esiin yhteisen tavoitteen uudistaa YK:n turvallisuusneuvostoa ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Ruton mukaan Suomi on Kenialle tärkeä eurooppalainen kumppani. Stubb puolestaan kuvaili Keniaa merkittäväksi alueelliseksi ja globaaliksi vaikuttajaksi. Sähköinen kiinteistökauppa kasvaa Suomessa rivakasti, kertoo Maanmittauslaitos. Vauhti on kiivainta omakotitalo- ja mökkikaupoissa. Niistä joka kolmas tehtiin verkossa kuluvan vuoden alkupuolella. Vuoden 2023 lopulla sähköisten kauppojen määrä oli vielä vain puolet nykyisestä. Kaikista kiinteistön luovutuksista noin 1/4 tehdään nyt sähköisesti. Vuonna 2023 verkossa tehtyjen luovutusten osuus oli 14%. Maanmittauslaitos kokosi tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Oh! Wow, saaks mäkin?
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vanilja.
6: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste-liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste-liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vaikea työmarkkinatilanne on heikentänyt monilapsisten äitien työllisyyttä. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 3 tai useamman lapsen äideistä vain 65% oli työllisiä viime vuonna. Vuonna 2022 heidän työllisyysasteensa oli 74%. 1 tai 2 lapsen äideistä noin 4/5 oli työllisiä viime vuonna. Isien työllisyysasteessa perheen koko ei näkynyt. Yliaktuaari Tarja Baumgartnerin mukaan ilmiötä voi selittää se, että monilapsiset äidit ovat keskimäärin matalammin koulutettuja. Metsä Woodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa. Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: silloin satoi kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
1: Miten kävi?
0: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin

0: tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Puolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen on heikentynyt merkittävästi, kertoo tuore opiskelijatutkimus. Tutkimuksen mukaan 59% opiskelijoista suhtautui uranäkymiinsä luottavaisesti viime vuonna. Suunnilleen sama määrä opiskelijoita kuitenkin uskoi, että oma koulutusohjelma valmistaa hyvin Suomen työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoista koki vähintään jonkin verran talousvaikeuksia viime vuonna. Tutkimuksen mukaan hintojen nousu on puskenut opiskelijoita vähentämään kulutustaan. Tutkimus selvitti laajasti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden elämäntilanteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2024 noin 4% vuoteen 2023 verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Eniten laskivat kulutussähkön, sähkölämmityksen ja kaukolämmön päästöt. Poikkeuksen väheneviin päästömääriin tekivät maatalous ja tieliikenne, jotka yhdessä tuottivat yli puolet kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä asukasta kohden tuotettiin vuonna 2024 Etelä-Pohjanmaalla, jossa on runsaasti maataloutta. Vähiten päästöjä syntyi Uudellamaalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Lomarenkaalta terve! Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tarjotaan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomen suurin

Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen,

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Ole turvassa.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoja, joilla sosiaalisen median haittoja lapsille ja nuorille voitaisiin ehkäistä. Työryhmä esittää väliraportissaan tietosuojalain suostumuksen ikärajan nostamista 13-16 vuoteen. Työryhmän mukaan on mahdollista, että ikäraja voitaisiin rajata sosiaalisen median palveluihin, mutta se olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu sosiaalisen median haittojen ehkäisemiseen. Ikärajan nostaminen tarkoittaisi, että lapsella tai nuorella ei olisi mahdollisuutta päästä käsiksi digipalveluihin, jotka vaativat käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelemiseksi. Tämä hankaloittaisi nuorten pääsyä somepalvelujen lisäksi esimerkiksi pankkipalveluihin ja verkkokauppoihin. Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna, kertoo Kela. Vuonna 2025 Kela maksoi etuusmenoja 17,5 miljardia euroa. Kela arvioi, että etuusmenot kasvavat tänä vuonna 18,1 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.